0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De svenske partiledere var i aften samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stillhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Fårösta ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Den svenske statsminister fra partiet Moderaterne vil ikke drage konklusioner allerede, men var mødt op for at vise sin støtte.
2: Vi er her for at vise vores støtte for alle dem, som er dræbt af dette, men også for at få information på plads.
1: Vi er for at vise støtte til de berørte, men også for at få oplysninger på plads om, hvad der er sket. Lige nu er det en efterforskning, så jeg vil ikke drage andre konklusioner. Formand for Socialdemokraterne Magdalena Andersson sagde, at tiden lige nu ikke er til at diskutere angrebet politisk, men at det vil ske på et tidspunkt.
3: Exakt de politiske åtgärderna, det kommer naturligtvis att diskuteras nu och återkomma till. Idag är en dag när vi sörjer tillsammans med Fagersta, men det är klart att det kommer diskuteras.
1: De precise politiske tiltag skal vi diskutere og vende tilbage til. I dag sørger vi sammen med Fagersta, men vi skal diskutere yderligere sikkerhedsforanstaltninger på skoler. Men først og fremmest, hvad skal vi gøre for, at ingen får den tanke at begå voldshandlinger på vores skoler? Og politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet. Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis, men det er usikkert, hvornår skibene kommer. Det er 573 dage siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om, at de nuværende gamle og slidte skibe skulle skiftes ud. Alligevel er der ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle i alt 5 nye skibe være klar i 2030, men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at det er realistisk.
4: Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regeringens ansvar, det ikke er tilfældet.
1: Også den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over langsommeligheden.
5: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Og selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, fortæller han.
6: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden. Og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brandgårdsparken, om at henvende sig. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden. Vi får ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det er 573 dage siden, at den danske regering, den grønlandske regering og partierne i forsvarsforligskredsen kunne præsentere, at man vil anskaffe 3 nye arktiske skibe, der skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe. Det er 317 dage siden, at samme parter kunne fortælle, at 3 skibe nu vil blive til 5, der forventes at være operative fra 2030. Men kontrakten med en fabrikant, der skal bygge skibene, er endnu ikke underskrevet. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er man dog i fuld gang med at designe de nye skibe.
2: Man er i designfasen, altså man er ved at designe de nye skibe, og så ryger man over i en egentlig beslutningsfase, og så mener vi, er nødt til at kigge på en samlet strategi for, hvordan vi udvikler dansk flåde.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over, at det ikke er gået hurtigere.
3: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Ukraine har åbnet en Pandoras æske med sin angreb på økonomiske mål i Rusland. Det siger den russiske præsident Vladimir Putin i går til statsligt russisk tv. Putin advarer om, at Rusland vil svare igen mod Ukraines mest følsomme økonomiske sektorer. Vil I forstyrre vores logistik, så var det ikke længe før vores gengældelse kommer, siger Putin ifølge det statslige nyhedsbureau TASS. Ukraine har hen over sommeren øget antallet af droneangreb mod russisk økonomisk infrastruktur. Blandt andet har ukrainerne angrebet olieanlæg og ødelagt 7 ud af 10 lagre tilhørende den store onlineforhandler Wildberries, der ofte bliver kaldt Ruslands svar på Amazon. De danske farvande er hårdt ramt af blågrønne alger. Det er de varme sommermåneder, der har givet dem gode vækstbetingelser. Og på Marienlyst Strand på Falster er et af de steder, der er plaget af blågrønne alger. Det fortæller Maj-Britt Hammer fra Marienlyst Turistinformation, der tjekkede vandtilstanden i dag.
4: Det er stadigvæk ikke helt godt. I skal faktisk kunne stå i vand til knæene og så kunne se jeres fødder. Og det kan man ikke helt endnu.
1: Og det var i går, hun tjekkede vandtilstanden selvfølgelig. Badene skal være påpasselige, men algerne gør heller ikke ligefrem vandet indbydende, lyder det fra Stig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet.
5: Der kan blive så mange af dem, så vandet er helt grødet af alger, og de fleste af de arter, det handler om, er også giftige. Man skal bare lade være at drikke vandet, men altså, det er simpelthen så ulækkert, så jeg har selv oplevet dem her de sidste uger, ned gennem Øresund og netop langs med Falster og Møns kyster.
1: Så et kig på vejret. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader. Dagen byder også på regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive særligt kraftige. Mod vest skulle det dog holde tørt, og vi får op til 20 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ukraine har åbnet en Pandoras æske med sin angreb på økonomiske mål i Rusland. Det siger den russiske præsident Vladimir Putin i går til statsligt russisk TV. Putin advarer om, at Rusland vil svare igen mod Ukraines mest følsomme økonomiske sektorer. Vil I forstyrre vores logistik, så var det ikke længe før vores gengældelse kommer, siger Putin ifølge det statslige nyhedsbureau TASS. Ukraine har hen over sommeren øget antallet af droneangreb mod russisk økonomisk infrastruktur. Blandt andet har ukrainerne angrebet olieanlæg og har ødelagt 7 ud af de 10 største lagre tilhørende den store online-forhandler Wildberries, der ofte bliver kaldt Ruslands svar på Amazon. Det er super ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller unge selv i byer, der har haft episoder med knivoverfald. Tidligere i år blev en 19-årig fodboldspiller såret af knivstik i Herning, og her stødte 19-årig Gustav Ingedal Isen fra 3.G på gymnasiet for nyligt ind i en fyr, der ville vise ham noget.
2: Så siger han, prøv at se, hvad jeg har hernede. Og så viser han en kniv nede ved sit, nede ved bunden af hans jakke hernede. Og så gad jeg ikke rigtig snakke med ham mere.
1: I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenå for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af et knivstik af en jævnaldrende. Og her fylder knive stadig blandt byens unge.
3: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Ebeltoft.
4: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
5: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
1: Sagde her 17-årig Ali Al-Alawi, 18-årige Martha Thun Kalsmose og 16-årige Malte Nøring. Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. De svenske partiledere var i aften samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Folkestad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Det fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
6: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her og lægge blomster og tænde lys. Det her det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
1: En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet.
6: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier. Hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
1: Dagen byder på regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive særligt kraftige. Mod vest skulle det dog holde tørt, og temperaturen bliver mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mange flere unge tror, at deres jævnaldrende går med kniv, selvom meget få faktisk gør det. Det viser en undersøgelse fra det kriminalpræventive råd. Alene usikkerheden skaber utryghed, forklarer 16-årig gymnasieelev fra Grenå, Malte Nøring.
2: Jeg har ikke selv oplevet det, men det er mere historierne. Man ved aldrig, hvem det er, der lige går med en kniv, og hvem der har en dårlig dag, og hvem der måske lige kunne tage den frem og stikke den ned. Det er jo det, at man aldrig rigtig kan føle sig tryg.
1: Ifølge undersøgelsen tror 17% af de unge, at andre unge går med kniv. Og det er selvom, at kun 0,5% af de unge svarer, at de selv har prøvet at have en kniv på sig. Et mismatch, der kan føre alvorlige konsekvenser med sig, advarer analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
3: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv. Så der skal vi jo meget, meget gerne undgå de her flertalsmisforståelser, som vi kalder det, altså hvor man overvurderer andres adfærd.
1: Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. Nu bliver det sværere for ukrainerne at komme til Danmark, ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet meget mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for ukrainer blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark. Men fremover vil ukrainer fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Kommunerne har bedt om en håndsrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
1: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdisen.
5: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske. Og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedeal, som Ishøj Kommune er.
1: Udlændinge- og integrationsministeren vil dog ikke garantere, at der ikke kommer nye flygtninge til de pressede kommuner. Politiet bærer alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken i Herning, om at henvende sig, efter at en 27-årig mand i går kom alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand, men oplyser, at man er ved at undersøge, om der er tale om en ulykke eller et kriminelt forhold. Den 27-årige mand blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Dagen byder på regn og byer på Fyn og Sjælland, der især over Sjælland kan være kraftig og med torden og måske også havl. Mod vest kunne det dog holde tørt. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: På DR TV og i aften på DR2.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der er sket noget kriminelt, da en 27-årig mand i går kom alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brændgårdsparken i Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi nu på Politi Update. Flere personer blev ellers anholdt i forbindelse med faldet. Den 27-årige blev fløjet på hospital med lægehelikopter. Politiet fortæller fortsat ikke noget om mandens tilstand, men hans pårørende er blevet underrettet. Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis, men det er usikkert, hvornår skibene kommer. Det er mere end halvandet år siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om, at de nuværende gamle og slidte skibe skulle skiftes ud. Alligevel er der ikke engang skrevet kontrakt med en leverandør endnu. Det bekræfter Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle 5 nye skibe ellers være klar i 2030. Men den tror Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach ikke længere på.
2: Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regerings ansvar, det ikke er tilfældet.
1: Selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, fortæller han.
3: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: Og i går der kunne vi fortælle, at en 2 måneders mission med skibet Hvidbjørn måtte aflyses, ikke på grund af skibets tilstand, men på grund af mangel på mandskab i søværnet. Skibet skulle blandt andet have patruljeret og holdt øje med russiske og kinesiske skibe i området og opretholdt det danske kongeriges suverænitet samt bistå ved eventuelle redningsaktioner. Svenske partiledere var i aften samlet for at vise deres støtte til ofrene for sværangrebet på en skole i den svenske by Fagersta. Socialdemokraternes formand Magdalena Andersson sagde, at tiden lige nu ikke er til at diskutere angrebet politisk, men at det vil ske på et tidspunkt.
4: I dag er en dag, når vi sørger tillsammans med Fagersta, men det er klart, at det kommer diskuteres.
1: I dag er en dag, hvor vi sørger sammen med Fagersta, siger hun. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 drenge blev såret i angrebet. Statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne siger også, at det er for tidligt at drage konklusioner om, hvad der skete.
5: Vi er her for at vise vores støtte for alle dem, som er dræbt af dette. Men også for at få information på plads.
1: Vi er her for at vise støtte og få oplysninger fra politiet om, hvad der skete, siger han. En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt, og politiet er stadig i gang med at finde ud af, hvad der lå bag angrebet. Der er valg i Sverige om 3 uger. Og så til en vejrudsigt. Det er det østlige Jylland samt Fyn og Sjælland, der i dag trækker den våde nitte med byer, der kan være kraftige og muligvis komme med torden. 15-20 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Glen Campbell kom forbi efter radiovisen med Rhinestone Cowboy. Godmorgen. Måske er du tidligt oppe den her søndag morgen af lyst, måske fordi hunden var insisterende og ville ud på tur, eller måske noget helt tredje. Uanset hvad, så er alle meget velkomne her hos P5 Morgen. Og måske er vejret ikke sådan helt i top, men vi skal nok få en dejlig dag alligevel og fylde morgentimerne med skøn musik. Som den her fra Stig Møller. Han synger om, at det er en dejlig dag. Sing en dejlig dag.

The Foundations hørte vi her med Build Me Up Buttercup. Om lidt så skal vi høre lidt om, hvad der sker i dag. Men allerførst så vil jeg lige undskylde, hvis jeg lyder lidt forkølet, og det er fordi,

at jeg har altså reddet mig sådan en sensommerforkølelse, men ja, jeg håber, det går. I dag, der ligger skoleskibet Georg Stage i Skagen, sidste danske havn på årets andet togt. Foran skibet kl. 12 kan man møde elever og høre om livet ombord, og så er der i aften åbent skib. Fra Skagen fortsætter togtet mod Skotland, Irland, Spanien og Frankrig, inden det afsluttes i København til december. Anden etape af La Vuelta a España løber stablen i dag, det store spanske cykelløb. Anden etape begynder dog i Monaco. VM i badminton afsluttes i dag i Indien, der spilles finaler i herre- og damesingle, herre- og damedobbelt samt mixdobbelt. Håndboldsæsonen åbnes herhjemme i Arena Randers med to opgør mellem nogle af landets bedste håndboldhold. Team Esbjerg møder Odense håndbold i kvindernes kamp, og det er kl. 13.30. Aalborg håndbold møder Skanderborg Aarhus håndbold og spiller herrenes kamp i Supercup kl. 16. Og så er der en del Superliga-kampe i dag. Sønderjyske skal i kamp mod FC Nordsjælland. AGF møder OB. FC Midtjylland møder Randers FC. AC Horsens skal i kamp mod Lyngby. Og Viborg skal spille mod FC København i Superligaen i dag. Men lige nu, så skal vi have et nyt nummer fra Ida Vermeeren. Den, der hedder About Time.

Vejret denne søndag, det er en blandet buket. Spredte byer, især i den østlige del af landet, og nogle af de her byer, de kan godt være kraftige og give tordenvejr. Og først kun lidt sol, men så i løbet af eftermiddagen, så skulle der mod nord komme nogen sol, og det skulle holde tørt mest i Jylland. Temperaturen i dag sniger sig op mellem 16 og 20 grader, og vinden let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne hård vind. Så altså en søndag, hvor du skal være forberedt på lidt af hvert, og måske ikke være alt for langt væk fra noget regntøj eller en paraply. Her er vi tæt på Joe Cocker med Unchain My Heart.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på B5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Asleep Talking hedder det her lækre nye nummer fra svensk-amerikanske Magnus Ferrell. Om lidt så skal vi have regionale nyheder 7.30. Indtil da tager vi fat i vores helt egen Thomas Helmig her med Undskyld, jeg savner dig.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I morgen er det Ukraines uafhængighedsdag, og det bliver markeret allerede dag i Gram. For i eftermiddag er der nemlig ukrainsk folkefest på Gram Slot, hvor ambitionen er at samle danskere og ukrainere til en fælles fest. Og selvom det ikke er fuld book endnu, så har 700 meldt sin ankomst til folkefesten, siger arrangør Thomas Poulsen.
2: Jamen, jeg synes, det er fedt. Helt fantastisk i virkeligheden. Det, at 700 mennesker, knap 700 mennesker allerede nu har tilmeldt sig, det synes jeg er meget imponerende.
1: De optrædende vil blandt andet være danskere og musikere fra Ukraine, men som i dag bor i en af de sønderjyske kommuner. Og så er der også booket et band med millioner afspillinger på streamingtjenesterne, nemlig det ukrainske band Skripin, som de færreste danskere nok kender, men det gør ukrainerne, lyder det fra Thomas Poulsen.
2: Det er et af de allerstørste ukrainske pop-rock-bands. Altså det er et band på størrelse med vores eget Gasolin eller Sybidura.
1: Arrangementet er støttet af de fire sønderjyske kommuner gennem den sønderjyske kulturpulje. Motorfestival på Rømø, Pride-parade i Sønderborg, Suset Festival i Esbjerg og Hytte Byfest i Vojens. Begivenheder med mange mennesker, der kunne give ekstra arbejde for politiet. Men trods de mange arrangementer, så var det en rolig aften og nat for Syd- og Sønderlands politi. Og derfor vil jeg gerne rose Syd- og Sønderjylland for at feste i god ro og orden. En helt stille lørdag blev det dog ikke, for den maritime enhed måtte to gange i aktion. Første gang i forbindelse med et mayday-kald fra en tysk sejlbåd, der havde knækket masten. Der er ikke nogen, der kom til skade, og båden den kom selv tilbage til havnen. Senere så var den maritime enhed i aktion ved Sønderborg Løsbådhavn, hvor en tysk kvinde var faldet over bord fra en mindre båd. Kvinden blev bjerget og bragt til land, hvor det kunne konstateres, at hun ikke havde behandlingskrævende skader. Hver dag mest skyde og skiftende perioder mellem enkelte byer også lidt sol. Vi får mellem 14 og 18 grader og en svag til lidt vind fra nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

To smukke sange fik vi her passet fint til en tidlig søndag morgen. Først var det Rose Royce med Wishing on a Star, og så Don McLean's sang om Vincent. Du lytter til P5 Morgen. Godmorgen. Alle vågne er velkomne her, hvor vi inden klokken 8 skal høre en ny sang om breve, der aldrig blev sendt, og vi skal også nå en tur i den musikalske tidsmaskine. Men allerførst så er det Gitte Henning med Luk din radio op.

Breve, der aldrig bliver sendt, det hedder en ny sang fra det københavnske rockband Falderæbet. De er på banen igen med den her nye single, og så har de et album på vej. Det skulle komme sidste september. De er også i gang med en turné for tiden, som løber hen over efteråret. Breve, der aldrig blev sendt. Ja, den single skal vi høre nu. Fortæller historien om en person, som har brugt hele sit liv på at udtrykke sig.

Breve, der aldrig blev sendt med det københavnske band Falderæbet, som har et album på vej og er i gang med en turné, hvor de kommer landet rundt. Nu skal vi en tur i den musikalske tidsmaskine. Vi skal nemlig 40 år tilbage i tiden til den her dato i 1986, 23. august, hvor sangeren fra Jamaica, Boris Gardiner, han begyndte 3 uger som nummer 1 på den britiske single-hitliste med den her morgensang.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P5. Musik, der holder.
1: Tak til Peter Belli. Den gode musik fortsat efter 8-radiovisen, som vi skal have om få minutter. Op til radiovisen er det Sixpence, None the Richer.

0: Den danske statsminister Mette Frederiksen er for kort tid siden ankommet til den ukrainske hovedstad Kiev. Ifølge Norsk TV2 er også Norges statsminister Jonas Gahr Støre med på besøget forud for Ukraines uafhængighedsdag i morgen. Mette Frederiksen siger, at formålet med besøget er at vise fortsat støtte til Ukraine.
1: Jeg tror, det Rusland har haft sådan en primær strategi i den her alt for lange krig, og det er jo udmattelsen som våben. At ukrainerne skal give op, at Europa skal give op, at Vesten skal give op, at vores befolkninger skal begynde at sige, har det ikke varet længe nok, har vi ikke brugt penge nok? Og den udmattelseskrig, som de jo så topper op ved at gå direkte efter civile, energiforsyning, så folk fryser ihjel, når det er vinter. Den udmattelseskrig, den skal de ikke vinde.
0: Besøget sker på et tidspunkt, hvor Zelensky er presset på både hjemmefronten med fyringen af den tidligere forsvarsminister Fedorov, men også presset af de vedvarende russiske missil- og droneangreb. Zelensky har flere gange efterspurgt missiler til deres luftforsvar, da man får sværere og sværere ved at skyde alle de russiske missiler ned. Det er mere end halvandet år siden regeringen og næsten alle Folketingets partier lovede nye arktiske skibe. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med nogen om at bygge dem, og det får flere partier til at tvivle på, om skibene kan være klar i 2030 som planlagt. De nye skibe skal afløse de nuværende, som flere gange har været ramt af fejl og nedbrud. Bibaluk Lynge, der er formand for Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i Grønland, er bekymret over tempoet.
2: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
0: Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Nuuk. Det er dig, der har talt med Bibaluk Lynge, som vi hører her. Hvorfor er det så vigtigt for hende at få de her skib til Grønland?
3: Det er det, fordi man i Grønland egentlig er meget godt tilfreds med den aftale, der ligger med Danmark, og så ser det bare rigtig skidt ud, hvis der så sejler skibe rundt, som måske ikke fungerer, som de skulle. Og det er især sårbart lige nu, hvor der står en amerikansk præsident, der stadig har øjnene stift rettet mod Grønland, og som flere gange har været ude at sige, at Danmark slet ikke har styr på sikkerheden i Arktis.
0: Men hvad betyder det for grønlænderne, at de her nye skibe ikke er på vej?
3: Det betyder faktisk ret meget, for de her skibe, de udfører også en anden type opgave end at sejle rundt og patruljere. Det er også dem, der holder øje med, om folk de overholder fiskeriloven, og det er jo stort heroppe, hvor det er en kæmpe industri. Og så deltager de også i redningsaktioner, hvis der for eksempel er folk, der kommer galt afsted til søs eller på land. Så det er vigtigt for grønlænderne, at de er der, og det er vigtigt, at de fungerer.
0: Lød det her fra Cecilie Kallestrup, som altså var med os direkte fra Nuuk. Forsvarsminister Jeppe Bruus kan ikke love, hvornår skibene vil være klar, men fortæller, at man stadig er i gang med at designe dem.
4: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
0: Og så skal vi her hjem, hvor det er ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller de unge selv i de byer, der har haft episoder med knivoverfald. I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenaa for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af knivstik af en jævnaldrende. Alligevel er knivene stadig en del af nattelivet her, det fortæller de unge fra området.
5: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Æbeltoft.
6: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
7: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
0: Sagde her 17-årige Ali Alawi, 18-årige Martha Thunkalsmose og 16-årige Malte Nøring. Ifølge det kriminalpræventive råd er de unges bekymring for knivene faktisk forståelig. For der er en stigning i sigtelser for at gå med kniv, og en stigning i antallet af unge, der kommer på skadestuen efter knivstik, fortæller analysechef Tine Fuglsang.
8: Jeg synes, der er grund til at være bekymret, når at vi ser nogle tal gå i den forkerte retning. Så skal vi jo reagere på det.
0: Lyder der altså her fra Tine Fuglsang, og hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. Og så til en vejrudsigt. Det er det østlige Jylland samt det nordlige Fyn og Sjælland, der får glæde af byvejret i dag, mens det skulle holde nogenlunde tørt andre steder. Og byerne, de kan gå hen og blive ret kraftige og komme med torden og havl. 15-20 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mask, der styrer radioviserne her til morgen.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen. Ja, Steve Harley, han lagde ud efter radioavisen med en opfordring til at smile, og hvorfor ikke? Det er jo en dejlig morgen. Vi har gang i endnu en weekenddag med musik og nyheder, mest musik, som forhåbentlig giver nogle flere smil og måske også en lille dans. Selvom det er først på dagen, så kan vi da godt tage en kinddans her med Lars H.U.G. og sin version af Dansevise.

Tak til Lars H.U.G. Og så ellers tillykke til alle, der har fødselsdag denne søndag. Det har Alberte. Hun blev født i 1963, så hun fylder 63 år i dag. Og vi har hørt en del til hende i løbet af sommeren, fordi hun tog førstepladsen i top 100 over de mest elskede danske sange. Og førstepladsen, det blev sangen Lyse Nætter. Den har vi hørt en hel del i løbet af sommeren. Så nu tager vi en anden sang med Alberte, den der hedder Tænder på et kys.

0: tænder på et kys med Alberte, som altså fylder 63 år i dag. Har du lagt mærke til, hvis du sådan kører rundt i Danmark, at der er gule marker mange steder? Enten er der blevet høstet, eller så står kornet klar til at blive høstet. Måske vejret driller en smule for tiden. Vi skal have en sang nu om høsttid. Den hedder Det Gule Land og er med Christian Lilholt og Ida Friis Birnfeldt.
1: Det dufter af høst, og det gule land er klart.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

You. Old Blue Eyes, Frank Sinatra med Fly Me to the Moon. Tiden flyver, snart skal vi have regionale nyheder 8.30. Indtil da, så skal vi lige en tur over til det britiske og fatte Eurythmics med Sweet Dreams.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det var en barnedrøm, der gik i opfyldelse, da den 24-årige vardenser Melissa Mortensen tidligt i går morges dansk tid kunne kalde sig verdensmester i bokseforbundet WBA's super bantamvægtklasse. Samtidig så er det første gang i år, at Melissa Mortensen var i ringen, efter hun i januar måned pådrog sig en albueskade. Og den 24-årige vardenser havde da heller ikke regnet med, at hendes comebackkamp det skulle være om et VM-bælte.
2: Jeg troede, jeg skulle bokse en kamp i Danmark lige, hvor man lige kunne finde fodfæste og slå lidt ringrøst fra, men det skal da også lige lov for, at jeg fik gjort her i USA.
1: Og selvom både knor og øjne stadig er blå og lidt hævet efter kampen i går, så er der allerede så småt begyndt at være tanker på, hvad den fremtidige boksekarriere skal byde på, fortæller hun.
2: Nu skal jeg som sagt lige hjem, og jeg skal lige lande, og så skal jeg lige se, hvad der skal ske, men håber da på en ny VM-kamp. Jeg vil rigtig gerne samle alle bælter, og nu har jeg fået en ud af fire, så jeg håber da, at der kan være et nyt bælte på tale.
1: Med sejren, så skriver Melissa Mortensen sig også ind i en eksklusiv dansk klub. Det er kun den danske boksestjerne Dina Thorslund, der tidligere har vundet et verdensmesterskab i super bantamvægt. Som en markering af den ukrainske uafhængighedsdag i morgen, så er der senere i dag ukrainsk folkefest i Gram. Et ukrainsk band og flere ukrainere, der er bosat i de sønderjyske kommuner, skal optræde til arrangementet. Lige nu har mere end 750 personer booket billet til arrangementet, og håbet for arrangørerne er, at der også kommer danskere, så det bliver en dansk-ukrainsk folkefest. Arrangementet er støttet af de fire sønderjyske kommuner gennem den sønderjyske kulturpulje. Søndagsvejret byder mest på skyer på himlen, men i skiftende perioder så kan det være med enkelte byer, men også muligheder for lidt sol. Termometret det kommer til at ligge et sted mellem 14 og 18 graders varme, og vinden den bliver svag til let og kommer fra nordvest.
0: Velkommen til P5.

Godmorgen, her er P5 Morgen. Velkommen til alle, der lytter med. Først fik vi Dr. Hook med Sexy Eyes, og så var det Brødrene Olsen, Walk Right Back. Det er stadigvæk sommer, og sommerfuglene er udenfor, rundt omkring. Om lidt så skal vi have fat i en sommerfugleforsker og høre om en helt særlig sommerfugl, som kan lugte af revet gulerod. Ja, men allerførst så skal vi have fat i Rikke Thomsen, og det skal vi, fordi Tønder Festival går i gang i den kommende uge. Hun er en af dem, der optræder på festivalen. Vi skal høre hende her med den sang, der handler om en dobbeltgænger.

0: Fra en sang om en dobbeltgænger skal vi nu have fat i en lille historie om en sommerfugl. Og er der en, der ved alt om sommerfugle, så er det sommerfugleforsker Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. I dag fortæller han om en helt særlig natsommerfugl, der hedder humleæder, og som han elsker. Det er en sommerfugl, der kan lugte af revet gulerod. Men min kollega Gitte Førby, hun er umiddelbart ikke så begejstret for den sommerfugl.
1: Så er der humlederen. Den ligner sådan, at jeg godt kunne finde på at klappe ned, hvis den kom ind om aftenen. Ja. Humleder, hvad er det for en?
2: Jamen humleder, det er faktisk min yndlingssommerfugl.
1: Nej,
2: og det
1: så skal
2: er
1: jeg lade være med at
2: klappe
1: ned.
2: I virkeligheden, fordi at det var den allerførste, jeg startede med at arbejde med som sommerfuglforsker. Allerede som studerende.
1: Hvorfor kastede du over den?
2: Fordi min vejleder foreslog det. Okay. Men det har vist sig, at den har jeg altså arbejdet en hel del med siden. Og bare lige for kort at beskrive den, så er det en forholdsvis smalvingen, ret stor sommerfugl, hvor hannerne er skinnende sølvhvide, og hunden er sådan gulbeige med et rødbrunt mønster. Og den tilhører en meget primitiv gruppe sommerfugle, der hedder rodædere. Og som navnet antyder, så lever larverne i hvert fald af vores arter, både humleæder og de fire andre arter, vi har herhjemme, af rødder. Andre steder i verden, som for eksempel Australien, der er der nogle arter, hvor der borer tunneler i træ og spiser træet og spiser plantesaft fra træet. Og der er også arter, der spinder en silketunnel på overfladen af jorden, og så kommer frem om natten og spiser græsser og lave urter. Hvis så sidder de beskyttet i tunnelen om dagen. Men vores humleæder, den lever altså af rødder. Den har den her kønsdimorfi, som man siger, hvor hanner og hunner er meget forskellige. Og det er knyttet til deres temmelig specielle parringsadfærd. Fordi hannerne sværmer nemlig i skumringen. Det er en, man faktisk kan se i skumringen, hvis man finder den de rigtige steder. Der vil de danne store sværme, og det kan hunderne så se. De sværmer på det tidspunkt, hvor der faktisk er den største refleksion af lys fra deres overflade, så hunderne bedst kan se dem. Så kommer hunderne ind til de her sværme, og så kan de så lugte hannerne. For hannerne har sådan, hvis man kigger på bagbenene, ser det ud, som om de har nogle store orange puderbukser på. Men det er faktisk duftorganer,
1: okay. Hvor
2: de udskiller et duftstof, der lugter af revet gulerod. Og det kan hunderne altså åbenbart rigtig godt lide. Så når de kommer tæt på, så flyver hannen ind i hunden. Så hunden falder ned på jorden, og så følger hannen efter, og så parer de sig.
1: Og hun er ikke kommet til skade i den
2: hun
1: der
2: hun kommer absolut ikke til skade af det. Og deres adfærd med at danne de her sværme, har faktisk givet dem det engelske navn ghost moth, altså spøgelsesmøl. Fordi de kan også godt rigtig, for at være rigtig synlige, så kan de godt lide at lave sværme op af træstammer eller bygninger, som for eksempel kirkemure. Og så kan man se sådan måske flere meter høj, bleg skikkelse lignende det nærmest, der står og flimrer op af en kirkemure. Så kunne man måske godt forestille sig, at det var et spøgelse. Det er i hvert fald det, de har fået navnet efter. Noget interessant ved dem er, at hvis vi tager nordpå til Færøerne og Sjællandsøerne, så skifter hannerne udseende. Der vil stadigvæk være sølvfarvede hanner, men der bliver også nogle mange mørke hanner, nogle af dem endda meget mørkere end hunderne. Og det skyldes altså på Færøerne og Sjællandsøerne. Der bliver de her parringsværme, de bliver udsat for måger og terner, der kan se dem og kommer ind og æder dem. Og så er de sølvfarvede hanner jo meget nemmere at se end de mørke hanner, så de sølvfarvede hanner har meget større chance for at blive spist. Men på den anden side set, så skal hunderne altså have de sølvfarvede hanner, for de kommer ind til parringsværmene. Så hvis ikke der er nogen, der hanner, der er sølvfarvede, så bliver de parret sig ikke, og så kommer der ikke nogen næste generation. Men hvis alle de hannerne er sølvfarvede, så bliver de formodentlig spist alle sammen. Så det er sådan en evolutionær tryk, der trækker to forskellige retninger.
1: Mm. Er der mange af dem på Færøerne, jeg kan se, der er lavet en meget fin frimærke?
2: Ja, altså det er jo det. På Færøerne, der hedder den Hulda, hvilket jo også er et væsen fra nordisk mytologi og betyder noget i retning af usynligt spøgelse eller usynligt skovspøgelse. Den er meget populær på Færøerne.

Cliff Richard med Living Doll, en sang fra 1959. Et af de første hits fra Cliff Richard året før i 58, der havde han sådan fået i gennembrud sangen Move It. Og året efter kom altså den her Living Doll, som blev hans første nummer et hit i Storbritannien, ud af mange, mange hits i årenes løb. Om næste sang bliver et stort hit for amerikanske Benson Boone. Det er ikke godt at vide. Det er en af hans nye sange, den her ballade, vi skal have nu, der hedder The Time of My Life.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Torn Between Two Lovers fik vi her med Mary McGregor. Om ikke så længe, få minutter, så skal vi have en ny radioavis. Op til den, der skal vi lige tilbage til den her dato, 23. august 1980, hvor David Bowie satte sig på førstepladserne på mange hitlister med den her Ashes to Ashes.

0: Den danske statsminister Mette Frederiksen er her til morgen ankommet til Ukraine, hvor hun ifølge statsministeriet skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Besøget kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine har store udfordringer med at modstå truslen fra ballistiske missiler fra Rusland, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
1: Vi har set nogle voldsomme russiske angreb, ikke bare på Kiev, men også på andre byer rundt om i Ukraine, som har krævet mange civile ofre. Og det kommer altså på bagkant af, at Zelensky har efterspurgt Patriot Interceptor, som altså kan være med til at forsvare Ukraine.
0: Og derfor spurgte vores reporter Mette Frederiksen, hvordan hun vil sikre, at Ukraine får de Patriot-missiler, som de efterspørger.
2: Det vi har gjort i alle de her år, nemlig at lægge pres på vores allierede, når der er noget, vi ikke selv kan gøre. Og så kan vi jo være med til at finansiere det.
0: Lød det her fra Mette Frederiksen, og besøget kommer også i forbindelse med Ukraines flagdag, som Mette Frederiksen senere i dag vil deltage i. Det er mere end halvandet år siden, at den danske regering, den grønlandske regering og stort set alle partier i Folketinget lovede at anskaffe 5 nye arktiske skibe. De skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe, der lige nu bliver brugt til at patruljere ved Grønland. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, der skal bygge skibene. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Og det skaber frustration på flådestation Frederikshavn, hvor de arktiske skibe hører til, fortæller Niels Pilblad, der er fælles tillidsmand på skibene.
3: Det er meget trist, at vi står i de her gamle skibe, som trænger blev udskiftet. Ikke?
0: Og han tror ikke længere på, at skibene kan være operationelle i 2030, som politikerne ellers har sagt.
3: Så når man havde en udsigt til inden for en kort årrække, at skulle have det første skib, og så bare blive rykket igen, det er det. Det er demotiverende, ikke?
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at man lige nu er i designfasen med skibene, og han ikke kan love, hvornår skibene vil være klar.
4: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
0: Unge mennesker i byen og knive i lommen, det er ingredienserne til en dårlig cocktail. Men unge er bekymrede for at møde netop det i kølvandet på en række sager om knivstik de seneste år. Senest sagen om en 16-årig, der i sidste uge mistede livet i Roskilde. Vi skal lige høre fra en række unge her.
5: Altså, man er jo opmærksom på, at der er nogen, der går rundt med kniv. Og at der er nogen, der leder efter den her slåskamp eller den konflikt.
6: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
7: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
0: Lød det fra 19-årige Fredrik Broberg, som vi mødte i København, og 18-årige Martha Thun Karlsmoser og 16-årige Malte Nøring fra Grenå. Ifølge det kriminalpræventive råd, så er det vigtigt, at unge ikke bliver bekymrede for, om deres jævnaldrende går med kniv. For det kan eskalere problemet, og så skal voksne også være opmærksomme, siger analysechef Tine Fuglsang.
8: Forældre og fagpersoner omkring unge er meget opmærksomme på konflikter, der ser ud til at kan eskalere, og det kan også være konflikter, der opstår online, som så kommer til udtryk ude i den fysiske verden.
0: Om præcis 3 uger går svenskerne til valg, men fredagens sværangreb på en gymnasieskole i landet, der kostede en 17-årig pige livet, har for en stund lagt en dæmper på den klassiske valgkamp. I går aftes samlede statsminister Ulf Kristersson samtlige partiledere i rigsdagen til en briefing om angrebet, og flere politiske talere er blevet aflyst. Og så er der skruet ned for retorikken blandt politikerne, fortæller Johan Warning Bentsen, der er Norden-korrespondent for Kristeligt Dagblad.
9: Fordi at det på en eller anden måde føles forkert, eller måske endda lidt uklædeligt, hvis man sådan går meget hårdt til angreb på sine politiske modstandere i en stund, som er mange svenskere opfattet som ganske ubehagelig og svær.
0: Motivet bag fredagens angreb på skolen, som en 18-årig mand er mistænkt for at stå bag, er stadig ukendt. Og derfor forventer Johan Warning Bentsen ikke, at angrebet vil blive et tema i valgkampen.
9: Til gengæld har man set, at de svenske politikere over en bred kamp har været enige om, at man skal kontrollere det, der sker på sociale medier bedre, at man skal være bedre til at hjælpe personer med psykiske udfordringer, og altså også, at man skal styrke sikkerheden omkring de svenske skoler. Men det er bare ikke noget, der sådan deler. Det er noget, som de fleste kan bakke op om.
0: Skyet, men med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland. Og når de rammer Sjælland, kan de blive ret kraftige og måske også komme med torden og havl. 15-20 grader og let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Velkommen til søndagsudgaven af B5 Morgen. Der er stadig mange timer tilbage den her weekend, og her på B5 hjælper vi dig med at få dem godt i gang. Ved hjælp af god musik, den næste sang har rigtig god energi i sig, og efter den, så skal vi lytte til Lis Sørensen, som vil synge for os. Men allerførst, så er det Hootie and the Blowfish med Only Wanna Be With You.

0: En smuk sang fra midt-80'erne med Lis Sørensen ind til dig igen. Nu skal vi høre en bid fra podcasten 10-20-30, som du finder på DR Lyd. Hver uge har vært Signe Musmann en gæst på besøg, som fortæller om deres barndom, ungdom og voksenliv, og tager udgangspunkt i den musik, som de lyttede til i de forskellige livsfaser. I den her uge er det vært på TV-avisen Erkan Østen, der er gæst. Vi skal med ham tilbage til barndommen, hvor barndomsvennen Lars og Kim Larsen spillede en rolle. Det er Signe Musmann, som selv giver præsentationen her.
1: Du er født i 1978 og vokser op i Tostrup på Københavns Vestegn, og vi lægger ud med din barndomshistorie. Du er 10 år og på besøg hos din barndomsven Lars.
2: Hjemme hos Lars, hvor jeg kom rigtig meget. Det er min barndomsven, som jeg har kendt i 40 år nu. Vi har 40 års jubilæum i år faktisk, og vi har kendt hinanden siden 2. B, hvor jeg satte mig første gang ved siden af ham. Og hjemme hos Lars var det sådan traditionelt, meget traditionelt dansk, virkelig en lille smule konservativt. Stor brun bogreol. Der var noget, der hed herreværelset. Det var der, hvor Lars far Torsten, han var gammel telegrafist for Søværnet, og kunne morse. Så derinde skulle man høre en gang imellem sådan så sad han og morsede derinde, og en gang imellem kom han sådan ud med begejstring i ansigtet og sagde, på grund af et vejrfænomen havde han kunne simpelthen få signalet hele vejen til Brasilien. Eller så på den måde var han sådan lidt, han var en meget spændende mand. Og der var mange sådan gamle ting, arvestykker fra tilbage i historien, gamle træmøbler og gamle bøger. Og det var et meget anderledes hjem, end det jeg selv kom fra. Jeg har jo en lidt anden baggrund end Lars har, men vi havde sådan en fantastisk opvækst sammen i det hus. Der. Vi var også tit ude at flyve sammen med Lars far Torsten. Han havde certifikat til sådan en sportsfly i Roskilde Luft, eller Tune Lufthavn, som det hed dengang. Og nogle gange så tog vi bare ud og lavede landingsøvelser, hvis han ikke han havde flyvetimer nok. Nogle gange sad vi og fik en is ude i terminalen og kiggede, og andre gange kom vi med på bagsædet. Og jeg kan huske en gang, vi kom hjem, så sagde Lars' mor, Margrethe, som jeg også havde et virkelig tæt forhold til, og Margrethe sagde, Torsten, skulle du ikke lige have fortalt Erkans forældre, at I skulle ud at flyve? det var en anden tid, ikke? Altså, det tror jeg ikke, jeg havde sagt derhjemme, og det tror jeg ikke, jeg gjorde. Det var lidt det der med, at man kom hjem, når lygterne tændte-agtigt. Det var sådan, det var dengang. Lars og jeg, vi gik jo hjem sammen. Første dag efter 2. B, så spurgte han mig jo, om jeg ville med hjem og lege med biler. Og det ville jeg vildt gerne, fordi vi havde sådan begge to en stor passion for at lege med biler. Han var meget grundig i forhold og meget ordentlig med bilerne. Du kunne ikke bare dreje hurtigt af, eller der var noget med topfart, og man skulle blinke fra og sådan nogle ting. Han var meget struktureret. Så når vi sad på gulvtæppet på vejene, og der var nogle regler der. Og der var jo også den her pladespiller. Og jeg tror, det var første gang, jeg blev introduceret for Midt om natten-pladen. Jeg kan ikke så godt huske, hvad der ellers var, men lige den plade, den satte sig faktisk lidt i mig, for det synes jeg var instinktivt rigtig godt musik. Og det har jeg jo nok, der har jeg nok haft fat i noget, fordi det er jo bare rigtig godt musik, og det er det jo stadig. Midt om natten-pladen, den var virkelig god og er god. Jeg havde også en lang periode, da jeg også blev lidt ældre, hvor jeg så filmen Midt om natten rigtig, rigtig mange gange på vores Sharp videoafspiller, sådan en sølvfarvet en, med en ledning på 5 meter, altså en fysisk ledning, der sad til den her Sharp video. Den video har jeg virkelig haft mange oplevelser med, altså om det så var Far til 4-filmene, eller den her Midt om natten, som jeg så rigtig meget. Men der er jo rigtig mange gode numre på Midt om natten-pladen, og jeg elsker filmen. Især et nummer gjorde meget indtryk på mig, det var Tick Tick.

0: Det er en fed film. Det er det jo.
1: Venner, siger noget. Venner, hvad lavede Susan så i din seng i nat?
2: Det var virkelig ikke særlig godt. Dårligt skuespil. Men kæft, kunne jeg godt lide det.
0: Ej, det var jo en kæmpe succes, den film jo.
2: Jo, men det var også 80'er, ikke?
0: Jo, jo.
2: Det var mere tilgivende, ikke? Der var ikke så meget sammenligning med.
0: Nej, det var der ikke.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i det her lyd.
5: Vi nærmer os 9:30, hvor vi skal have endnu en omgang af de regionale nyheder. Men vi kan godt nå at høre en ny sang, og det er den nye fra Tina Dickow, som arbejder på et nyt album, og hun har kastet den her single smagsprøve ud til os. Det er den sang, der hedder Surfing.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er lagt op til stor fest med dans og musik på Gram Slot i dag. En ukrainsk folkefest er nemlig stablet på benene i anledning af den ukrainske uafhængighedsdag i morgen. Mere end 750 har booket billet til arrangementet, og udover et stort ukrainsk band, der kommer og spiller, så vil der også være optrædende fra ukrainere, som bor i de sønderjyske kommuner. Og det betyder meget, at de på den måde kan få lov til at markere den ukrainske uafhængighedsdag, fortæller Polina Shibit, der skal selv optræde til arrangementet.
2: Samler ukrainerne ikke kun i Ukraine, men også ukrainerne, som bor i andre lande, og her i Danmark kan vi også være sammen, fejre vores kultur og følge os tættere på Ukraine.
1: Til arrangementet skal hun danse ukrainsk folkedans, og hun er glad for muligheden for at vise en del af sin kultur frem til danskerne.
2: Vi prøver hver dag at blive en del af den danske samfund og lære mere om dansk kultur, yeah. Men samtidig vi vil også meget gerne at vise danskerne vores kultur.
1: Arrangementet er støttet af den sønderjyske kulturpulje. Syd- og Sønderjyllands politi sender rosende ord til Syd- og Sønderjyderne efter en rolig aften og nat stress flere store arrangementer i landsdelen. Lørdag blev nemlig både på Motorfestival på Rømø, Pride Parade i Sønderborg, Suset Festival i Esbjerg og også Hytte Byfest i Vojens. Men trods de mange store arrangementer, så har der ikke været noget ballade for politiet at rykke ud til. Den maritime enhed måtte dog to gange i aktion. Først i forbindelse med et mayday-kald fra en tysk sejlbåd, der havde knækket masten. Båden kunne selv komme tilbage til havn og uden nogen tilskadekommende. Senere så skulle de i aktion ved Sønderborg Løsbådhavn, hvor en tysk kvinde faldt over bord fra en mindre båd. Kvinden blev bjerget og bragt til land, hvor det kunne konstateres, at hun ikke havde behandlingskrævende skader. Mest skydevær og også perioder, der skifter mellem enkelte byer, men også muligheder for lidt sol mellem 14 og 18 grader varme og en svag til let vind, der kommer fra nordvest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

God søndag morgen. Du lytter til B5 Morgen, hvor vi først lyttede til Queen, Don't Stop Me Now, og så var det en af de nye sange fra amerikanske Sinéad Spiro, Material Lover. Nu skal vi holde godt fast, for vi skal en tur tilbage i den musikalske tidsmaskine, og vi skal præcis 60 år tilbage i tiden til den her dato, 23. august 1966. Og så skal vi have fat i The Beatles, som for, jeg ved snart ikke hvilken gang, igen lå på førstepladsen. Ja, det var faktisk 11. gang, de lå på førstepladsen på den britiske single-hitliste. De har nemlig udgivet en single, hvor der på den ene side var den smukke sang Eleni Rigby, og på den anden side, der var der den her spøjse sang om at tage en tur i en gul ubåd.

Hastaneye götürdüler.

Yellow Submarine med Beatles. Lad os lige se hurtigt på, hvad der er af tilbud i dag. Skoleskibet Georg Stage ligger ved kaj i Skagen, og man kan komme forbi og se på det, inden det fortsætter togtet mod Skotland, Irland, Spanien og Frankrig, og vender tilbage til København i december måned. Anden etape af La Vuelta a España begynder i dag, det store spanske cykelløb. VM i badminton afsluttes i dag, der spilles finaler, og håndboldsæsonen åbnes i Randers Arena, og der er nogle af landets bedste håndboldhold, der skal i kamp. Der er også 5 Superliga-kampe i dag. Tjener du TV'et, er der lidt af hvert på DR1. 11.40 kan du synge med Puk og Claus. I forlængelse af tv-serien Demenskoret inviteres der til sang. Og der er et sanghæfte, som du kan printe ud på dr.dk/demens. Ørneborgen på DR2 kommer kl. 15. Det er en amerikansk spændingsfilm fra 68. Handler om at tiltvinge sig adgang til tyskernes uindtagelige ørneborg i det bayerske Alper. Mayafolkets tabte verden kan du se på DR2 17.30, britisk dokumentarserie, det første afsnit, der kommer der. Og senere på DR2 18.20 kan du se 24 timer, vi aldrig glemmer. Om den dag i 72, hvor balletten Dødens Triumf havde premiere på Det Kongelige Teater. Vilde eventyr byder DR1 på kl. 20. Tag med til Kirgisistan, hvor der stadig lever et stolt nomadefolk. Og så på DR2 i aften kl. 23.05 kommer der et britisk Oscar-nomineret drama, Living hedder det, om en tilknappet embedsmand, som er ensom og begravet i papirarbejde. Og så får han en frygtelig diagnose og tvinges til at gøre status over sit liv og finde ud af, at det måske ikke er for sent at gøre noget, som alligevel kan give livet mening. Filmen hedder Living, kommer 23.05 på DR2 eller på DR TV, når du har tid og lyst.

0: Kanadiske Katie Lang og Constant Craving. Nu skal vi en tur i fængsel. Vi skal en tur med Johnny Cash i fængsel. Han lavede i 60'erne sådan nogle live-koncerter i fængsler i USA, og det var stor succes. Han optog koncerterne og udgav dem som albums. Og nu skal vi have en af sangene derfra. Den hedder Folsom Prison Blues.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

Anne Linnet, noget vi lige har fået med i denne søndags P5 morgen med sangen Tabt mit hjerte. Snart er der 10 radioavis, derefter venter programmet 2 vers og et omkvæd. Jeg hedder Rikke Frem, siger tusind tak for denne morgen og ønsker alle sammen en dejlig søndag. Vi runder af med Simply Red med albumet Live fra 95. På det album var der den her skønne sang, der hedder Fairground.

0: Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis. Men selvom det nu er mere end halvandet år siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om at skifte de nuværende gamle og slidte skibe ud, så er der ikke engang fundet en ny leverandør. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle 5 nye skibe ellers være klar i 2030. Men den tror Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach ikke længere på.
1: Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regeringens ansvar, det ikke er tilfældet.
0: Selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, siger han.
2: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
0: I går kunne vi fortælle, at en 2 måneders mission med skibet Hvidbjørn måtte aflyses. Ikke på grund af skibets tilstand, men på grund af mangel på mandskab i søværnet. Skibet skulle blandt andet have patruljeret og holdt øje med russiske og kinesiske skibe i området og opretholdt det danske kongeriges suverænitet samt bistå ved eventuelle redningsaktioner. Al flytrafik til og fra Oslo er stort set lukket. Lukningen skyldes, at forhandlinger mellem den norske flylederforening og arbejdsgiverforeningen Spekter er brudt sammen, og flere flyledere er derfor gået i strejke. Også lufthavnen i Bergen er ramt. Her strandede mange passagerer fredag aften og måtte overnatte på feltsenge, da hotellerne i byen var fuldt optaget. 147 ud af 346 afgange fra Oslo er i dag aflyst indtil videre, det skriver norske VG. Og så til en verdensrekord, der bogstaveligt talt vil gøre de fleste af os mere end forpustede. Det gælder dog ikke den, der står bag rekorden, det er nemlig en robot. Men skal vi kalde det sportsbegivenhed for menneskelignende robotter i Beijing i Kina, der har robotten Tiangong Ultra slået den jamaicanske løbelegende Usain Bolts verdensrekord på 100 meter, som du kan høre her. Og så blev der ellers klik-klakket derudaf. Usain Bolts rekord fra 2009 er på 9,58 sekunder, men robotten klarede distancen her på 9,39 sekunder. Og resultatet er en markant forbedring for Tiangong Ultra, der sidste år brugte dobbelt så lang tid på at løbe de 100 meter ved samme konkurrence. Og udover løb er der i alt 51 discipliner for robotter ved den her særlige sportsbegivenhed i Kina. Og så til noget af det mest analog, man kan forestille sig, nemlig vejret. Det bliver skyet med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland og Sjælland. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen.
3: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

solløse sommermorgener i en forlængst forbipasseret fortid i Aarhus forstaden Risskov. Det er det, der kommer ind i min indre biograf, når jeg lytter til Cat Stevens' Morning Has Broken. I har sikkert andre billeder derude, og jeg vil bare have lov at sige rigtig hjertelig velkommen her ind i To Verser og et Omkvæd. Starter stille som altid søndag formiddag i kirketiden. Her er det Eva Cassidy, Danny Boy.

Tak til Eva Cassidy for at synge den her Danny Boy så helt ubegribeligt smukt. Der bliver ikke sat en tone forkert. Der er ikke en frasering. Der er ikke en lille trille på stemmen, som ikke giver fuld mening i den historie, som bliver så smukt fortalt. Her kommer Beverly Craven og Promise Me.

Beverly, Craven og Promise Me. Den danske kunstner Jonas H. Petersen er måske af nogen bedre kendt under sit kunstnernavn Hymns from Nineveh. Han har i efterhånden mange år haft sin egen lille niche, hvor han har skrevet religiøse sange. Helt i sin egen ånd og på sin egen måde, næsten som stående uden for alt andet. Og det er jo i sig selv en bedrift. I forbindelse med udsendelsen af det, der hedder Kirkesangbogen, som er et tillæg, eller ja, et supplement til den danske salmebog,

0: udkom der en sang, der hedder Lys og Lindring. Og den vil jeg spille for jer nu. Jeg synes, det er et eksempel på en meget fin, moderne salme med nogle meget smukke og originale naturmetaforer.
1: Samme tider kan jeg tvivle, sejne

Du befinder dig midt her i to vers og et omkvæds søndag formiddags stille stund, hvis du skulle undre dig over, hvorfor der ikke er mere smæk for skillingen lige i øjeblikket. Men jeg dvæler lidt, jeg kipper lidt med hatten for kirketiden. Først gjorde jeg det med Jonas H. Petersens utroligt dejlige Lys og Lindring, og her var det en ung kvinde, der gik hjemmefra i Beatles' She's Leaving Home. Og så på sådan en sensommerdag, hvor lyset falder skråt, får jeg lyst til at spille Alberte Windings hyldest til det blide, det nordlige lys, der falder ind igennem ovenlysvinduer, til det stille fællesskab, til den sægte stund, hvor man mærker, at man er her. Ikke bare som sig selv, men også som hinanden.

Andreas Fuglebæk havde lavet musikken til den her sang Oven Lys. Alberte Winding havde skrevet teksten. Og Alberte Winding står for mig som en af vores allerstørste poeter, når det kommer til sangskrivning. Næsten ikke overgået af nogen. Det skulle da lige være af hendes samtidige kollega, desværre afdøde Elisabeth Kjellin.

0: nyheder fra DR Syd.
1: I morgen er det Ukraines uafhængighedsdag, og det bliver markeret allerede dag i Gram. For i eftermiddag er der nemlig ukrainsk folkefest på Gram Slot, hvor ambitionen er at samle danskere og ukrainere til en fælles fest. Og selvom der ikke er fuldt booket endnu, så har mere end 250 allerede meldt sin ankomst til folkefesten. Og der vil blandt andet være optrædende fra dansere og musikere fra Ukraine, som i dag bor i en af de sønderjyske kommuner. Og så er det store ukrainske band Skriabin også blevet booket, fortæller arrangør Thomas Poulsen.
2: Det er et af de allerstørste ukrainske pop-rock-bands. Altså, det er et band på størrelse med vores eget Gasolin eller Sybidur.
1: Arrangementet starter kl. 15 på Gram Slot. Team Esbjergs håndboldkvinder tager senere i dag hul på sæsonen, når de møder ærkerivalerne fra Odense håndbold i Supercuppen. Og hen over sommeren der er der sket en større udskiftning i truppen, hvor de blandt andet har sagt farvel til landsholdsprofilerne Anna Christensen og Michaela Møller. Og alt i alt er der også flere spillere, der har forladt klubben, end der er kommet til. Men det er helt efter planen, fortæller Team Esbjergs direktør Hans Christian Vare.
3: Det var der også behov for. Vi havde jo brugt faktisk 25 forskellige spillere i sidste sæson, så der var også brug for at få tyndet ud i det, kan man sige. Lige nu der står vi med 16 spillere, men vi synes egentlig, at det hold, vi står med i dag, det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud.
1: Og derfor er ambitionerne fortsat rundt høje hos vestjyderne, og målsætningen er pokaler og allerhelst flere end det danske mesterskab, de måtte nøjes med sidste år.
3: Det er den danske pokalturnering, det er det danske mesterskab, og det er Champions League Final Four. Og så må tiden jo vise, om vi evner det.
1: Og der er kampstart mellem Esbjerg og Odense kl. 13.30. Mest skydevær og perioder opskiftende med enkelte byer og lidt sol og mellem 14 og 18 grader varme og en svag til let vind.
0: To vers og et omkvæd på P5.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Det her, det er to verser af et omkvæd, og det er sange fra alle tider, men også indimellem nye sange. Og et af de numre, jeg har spillet flere gange, hedder Skyklapper, og det er med den danske unge kvindelige artist, der hedder Rosa. Der kommer jo utroligt mange nye danske kvindelige solister i øjeblikket, og jeg forsøger efter bedste evne at følge med. Rosa er en af dem, der er lidt mere lige ud af landevejen, og der er et eller andet over hendes sangskrivning. Der er noget velcro over den. Der er noget, der virker. Lyt her til et helt nyt nummer fra hendes hånd, Min Ven.

Sjov slutning, det er Rosa, vi lyttede til her, min ven. Faktisk et ret godt musikalsk arrangement, synes jeg. Og et nummer, som hænger fast. Og et tema, som er et klassisk sangskrivningstema, nemlig sangen til vennen i knibe. Skal vi ikke høre moderskibet sangen, den centrale vennesang af dem alle? You've Got a Friend kommer her med Carole King.

er noget over de her sange til venner. Carole King's You've Got a Friend er selvfølgelig en klassiker, men også John Armatrading har skrevet en vidunderlig sang om et ville være der for sin ven. Og det er nummeret Willow.

Mark Knopfler og What It Is. Et af de nye danske navne, som i øjeblikket bliver spillet her på kanalen, har et navn. For det første bliver det skrevet med store bogstaver. Det er sådan, det er i øjeblikket. Det er det nye. Og så står der så C-I-C-H-O-S-Z. Og så tænker jeg, Kikhos, eller C-I-C-H-O-C-Z. Jeg ved det. Det er ikke altid lige nemt at være radiovært. Men det er jo sådan set også ligegyldigt. Måske kan jeg blive klogere til en anden god gang. Men nu skal vi lytte til sangen. Der er faktisk rigtig godt omkvæd her. Prøv at lægge mærke til, når det kommer. Sangen hedder Sprækken i dit gardin.

0: sprækken i dit gardin med et nyt dansk navn, som hedder noget i retning af Chikos. Undskyld, hvis det er forkert. Men omkvædet her fejlede ikke noget. Vi bevæger os med stormskridt frem mod et nyhedsoverblik, men inden da skal vi lige have en duet imellem veteranen Thomas Helmi og så artisten Uro. Sangen hedder Øresund.
1: Jeg

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ukraines præsident Zelensky afviser at holde valg i Ukraine, og det sker efter, at Ukraines tidligere forsvarsminister Fedorov i sidste uge ellers har opfordret til, at landet skal afholde valg på trods af krigen. Men til det siger Zelensky nu ifølge nyhedsbureauet AFP. I en krig som denne er valg en kæmpe risiko. Et valg lige nu er en tsunami for landet, som ville splitte Ukraine. Fedorov nyder stor popularitet i Ukraine. Han blev tidligere fyret som forsvarsminister af Zelensky tilbage i juli. Ukrainsk lovgivning forbyder afholdelse valg i landet under krig. Og vi bliver som ind i Ukraine, for den danske statsminister Mette Frederiksen er her til morgen ankommet til Ukraine, hvor hun ifølge statsministeriet skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Besøget kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine har store udfordringer med at modstå truslen fra ballistiske missiler fra Rusland, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
2: Vi har set nogle voldsomme russiske angreb, ikke bare på Kiev, men også på andre byer rundt om i Ukraine, som har krævet mange civile ofre. Og det kommer altså på bagkant af, at Zelensky har efterspurgt Patriot Interceptor, som altså kan være med til at forsvare Ukraine.
1: Derfor spurgte vores reporter også Mette Frederiksen, hvordan hun vil sikre, at Ukraine får de Patriot-missiler, som de efterspørger.
3: Det vi har gjort i alle de her år, nemlig at lægge pres på vores allierede, når der er noget, vi ikke selv kan gøre. Og så kan vi jo være med til at finansiere det.
1: Mette Frederiksens besøg kommer også i forbindelse med Ukraines flagdag, som hun også vil deltage i. Flere gravide har fået en abort efter 12. graviditetsuge, efter at abortgrænsen er blevet hævet. Det viser foreløbige tal, som Sundhedsdatastyrelsen har trukket fra Ritzau. Grænsen for fri abort fra 1. juni 2025 blev hævet fra udgangen af 12. uge til udgangen af 18. uge. Før abortgrænsen blev hævet, der var det også muligt at få en abort efter 12. uge af sociale eller helbredsmæssige årsager. Og det fik 364 kvinder i året op til. Året efter har tallet været 47% højere, mens det samlede antal aborter er det samme. Olav Bennike Bjørn Jensen, Petersen, der er professor og overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet, er ikke overrasket over udviklingen og ser det som et udtryk for, at flere kvinder har ventet til efter første trimesterscanning med at tage en beslutning. Det bliver skyet, men med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland og også rammer Sjælland. 15-20 grader med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest.
0: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

0: Sixpence None the Richer. Med det her nummer Kiss Me er vi i gang med anden time af To Vers og et Omkvæd på en søndag formiddag. En sensommer søndag formiddag. Det er stadig sommer, skulle jeg hilse at sige. Og det gør jeg sammen med Tobias Rahim og Birte Kjær, Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er her.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Den danske sommer her viser Birthe Kjær, hvad det er, hun kan. Hun kan nemlig synge en sang, sådan som den skal synges. Og det er så ligegyldigt, om det er en eller anden helt ny popsang af Tobias Rahim, om det er Kai Normann Andersen, eller det er Kjeld Haik. Birthe Kjær ved, hvordan en sang skal synges. Det må man bare bøje sig for. Her, Elton John, han kan noget af det samme. Blue

Blue Eyes med Elton John, en sang helt perfekt til den her særlige augustro, grænsende til vemod, som i alt fald rammer mig på den her årstid, fuld af majetærskere og høstmåner. Lad os lytte til Aretha Franklin for at hæve tempoet en endelse. I say a little prayer.

Uden midler, et energisk ungdomsværk af den store sangskriver C.V. Jørgensen. Og til et andet ungdomsværk af en anden stor sangskriver, denne gang Anne Linnet. Vi skal helt tilbage til 70'erne og hendes orkester Shit og Chanel. For Fatal.

Der bliver virkelig musiceret på det her, den her indspilning af Fort Fatale med Sita Chaloux, eller Sita Chanel, eller hvad vi nu skal kalde dem. Det var noget med, de hed Sita Chanel, og så fik de vist nok et sagsanlæg fra mærket Chanel, og så måtte de kun hedde Sita Chaloux. Det synes jeg stadigvæk den dag, det er forholdsvis forvirrende. Men sangen her med alle den soloer, dens kor og dens store sådan 70'er-agtige, vi har da tid nok, og vi skal da også lige den her vej rundt omkring. Det er jo noget, der var i tiden, og som jeg på en måde kan elske og blive irriteret over på samme tid. I dag er vi vant til, at der er dårligt nok forspil på sangene. Vi går lige i gang, og så skal vi helst være færdige inden 2,5 minut. Men sådan har singlen nu været i mange, mange lange perioder, også tilbage i 50'erne og 60'erne. Det er ikke noget nyt, at en sang gerne må være under 3 minutter. I 70'erne havde man bare en anden mening. Og det er der også folk, der har rundt omkring stadigvæk. Nu skal vi lytte til en lang sang, som kommer frem mod et nyhedsoverblik, vi skal til Irland. Vi skal lige slappe lidt af oven på de der 2 hektiske 70'er numre med Alison Krauss of the Union Station, a dimming of the day.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er lagt op til stor fest med dans og musik på Gram Slot i dag. En ukrainsk folkefest er nemlig stablet på benene i anledning af den ukrainske uafhængighedsdag i morgen. Mere end 750 har booket billet til arrangementet. Arrangør Thomas Poulsen håber, at dagen både kan bruges af ukrainere i Danmark til at fejre deres uafhængighedsdag, men også til at skabe relationer.
2: En af de forhåbninger, der er omkring det, er jo, at det bliver et dansk-ukrainsk folkefest, hvor der også kommer mange danskere, og danskere kan få indblik i ukrainsk musik og kultur via de her arrangementer, og at der kan blive bygget flere broer mellem danskere og ukrainere, og dannes flere venskaber.
1: Til arrangementet er booket et stort ukrainsk band, der kommer og spiller, og så vil der også være optrædende fra ukrainere, som i dag bor i de sønderjyske kommuner. Blandt andet Polina Tchibits, der skal danse ukrainsk folkedans, og hun er glad for muligheden for at vise en del af sin kultur frem til danskerne.
3: Vi prøver hver dag at blive en del af den danske samfund og lære mere om dansk kultur, yeah. Men samtidig vi vil også meget gerne at vise danskerne vores kultur.
1: Det var en barnedrøm, der gik i opfyldelse, da den 24-årige vardenser Melissa Mortensen tidligt lørdag morgen dansk tid kunne kalde sig verdensmester i bokseforbundet WBA's super bantamvægtklasse. Og selvom knor og øjnene stadig er lidt blå og lidt hævet, så er Melissa Mortensen allerede så småt begyndt at tænke på, hvad den fremtidige karriere skal byde på.
4: Du skal som sagt lige hjem, og jeg skal lige lande, og så skal jeg lige se, hvad der skal ske, men håber da på en ny VM-kamp. Jeg vil rigtig gerne samle alle bælter. Nu har jeg fået en ud af fire. Så jeg håber da, at der kan være et nyt bælte på tale.
1: Mest skydevær i dag og perioder med skiftende perioder med byer og lidt sol og mellem 14 og 18 grader og svag til let vind.
5: To vers og et omkvæd på P5.

Nana Lytters og hendes booster. Her kommer Sam Cooke med Only 16, og med de to geniale kunstnere er to vers og et omkvæd rigtig godt i gang med anden time på en sommersøndag.

Det er sjovt med Sam Cooke. Jeg bliver i hvert fald aldrig træt af ham. Jeg kommer aldrig til at tænke, at han er bedaget, eller at den musik, der kommer fra ham, tilhører en helt anden verden. Det er, som i al stor kunst, tidløst. Og ja, spørgsmålet er, om det ikke er noget af det samme, man kan sige om Rusted Grøtsfeldt. Jeg tænker heller aldrig et årstal, når jeg lytter til dem. Jeg tænker bare, det er musik. Og det er godt. Her er det Sad i Parken.

sad i parken med Rusted Kreutzfeldt, jeg kaldte sangen Tidløs. Augusta Schackinger, et nyt kvindeligt navn blandt mange, har skrevet nummeret Et sted på Vesterbro. For mig rummer den sang noget af den samme tidløshed. Men der skal man jo nok være forsigtig, for kun tiden kan vise, hvad der er tidløst. Og det her nummer er fra marts 2025. Men ikke desto mindre, Augusta Schackinger, Et sted på Vesterbro.

0: tro.
1: Augusta Schackinger et sted på Vesterbro. Jeg spillede faktisk en dobbelt koncert med hende her i sommer og fik lejlighed til at høre hendes band. Jeg kunne godt tænke mig at høre hende i en mere spinkel musikalsk sammenhæng, end hun der kom med. Jeg er klar på, at når man skal ud og spille på sommerens festivaler, så skal der noget robusthed til. Men i Augusta Schackingers tilfælde, der er der sådan en utrolig finhed i hendes stemme og også i hendes melodier, og sådan set også i det, hun fortæller om, at jeg egentlig følte, at hun forsvandt en lille smule for mig. Jeg glæder mig til at høre hende igen her, Donovan, Catch the Wind.

Donovan og Catch the Wind. Og fra ham er der egentlig ikke så langt til det danske band Klondike. Lad os lytte til deres hymne til kærlighed og luftfart. Det er sangen Luftkaptajn.

Og sådan tror jeg faktisk, at den her sang fortsætter lidt endnu med enormt mange idéer. De kan slet ikke holde op igen. The Beach Boys og Good Vibrations. Og inden da lyttede vi til Klondike og deres luftkaptajn. Vi bevæger os nu frem mod et nyhedsoverblik på den her søndag. Og det betyder også, at ja, to værser et omkvæd lakker mod inden. Jeg håber, at jeg har nydt det derude. Jeg håber, at jeg har været med undervejs de mange sving, jeg slår, og sangene slår fra nutid til fortid og fra stille til hurtig og tilbage igen. For mig er det den måde, musik lever på. Jeg hedder Dorte Michelsen, og ja, tak fordi I var der, og på gensyn. Det er The Police, som stedigt banker på her i baggrunden. De vil så gerne spille. Og det, de skal spille, er sangen Don't Stand So Close To Me.

0: Den danske statsminister Mette Frederiksen er i Kiev og lover nu Ukraine mere hjælp og bedre luftforsvar.
1: And now that you urgently need a strong air defense, we have to promise to deliver.
0: Men kan hun love, hvad hun holder? Det ser vi på lige om lidt. Selvom det er mere end halvandet år siden, at det blev besluttet, at søværnet skulle have nye skibe, så er de stadig ikke så meget som en boglængde nærmere at kunne sejle mod Grønland. Og det huer ikke Grønlands regeringsleder.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskibe, så skal man jo sætte skub på det.
0: Hvorfor der ikke engang er fundet nogen, der kan bygge skibene endnu, det får du en mulig forklaring på lidt senere. Og så kommer robotterne, og nu kommer de hurtigt. En menneskelignende robot har nu løbet en 100 meter hurtigere end noget menneske nogensinde. Er det nu, robotterne kommer efter os? Det ser vi på sidst i den her udsendelse. Dit oplæsermenneske hedder Niels Christian Lam. Den danske statsminister Mette Frederiksen er lige nu i Kiev, hvor hun har mødtes med Ukraines præsident Zelensky. Her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar, det fortæller statsministeriet. Desuden deltager den danske statsminister i en flagceremoni i Kiev forud for landets uafhængighedsdag i morgen. I den forbindelse holdt Mette Frederiksen for kort tid siden en tale, hvor hun slog fast, at Rusland ikke kun er en trussel mod Ukraine.
1: Your security is Europe's security. When you defend Kharkiv and Odessa, you also defend Riga, Helsinki.
0: Jeres sikkerhed er Europas sikkerhed. Når I forsvarer Kharkiv og Odessa, forsvarer I også Riga, Helsinki og København. Og derfor skylder vi jer vores dybeste taknemmelighed og vores urokkelige støtte, sagde altså Mette Frederiksen, som samtidig lovede mere hjælp til Ukraines luftforsvar. Og det her, det var så ikke noget, der handler om Ukraines luftforsvar, men Mette Frederiksen sagde, at nu hvor I har omgående brug for et stærkt luftforsvar, er vi nødt til at love og levere. Vi er i fællesskab blevet enige om hurtigt at udvikle et nyt missilsystem, som skal beskytte jeres byer og styrke Europas forsvar. Og besøget kommer altså efter en længere periode med vedvarende russiske missil- og droneangreb mod Ukraine.
1: And now that you...
2: Det er selvfølgelig ikke tilfreds.
0: Ja, der er vist gået kuk i teknikken herude. Men besøget her kommer altså efter en længere periode med vedvarende russiske missil- og droneangreb mod Ukraine. Og det er særligt hovedstaden Kiev, hvor Mette Frederiksen altså lige nu er, der er blevet hårdt ramt. Tidligere på måneden, natten til den 5. august, blev Kiev for eksempel ramt af russiske missiler, og her lykkedes det ikke ukrainerne at skyde et eneste af de 28 missiler ned, der var sendt mod byen. Det oplyste landets luftvåben efterfølgende. De mange missilangreb lægger et stort pres på ukrainerne, det fortæller Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, og så håber jeg, at det er ham, vi hører her. Og det var det i hvert fald ikke, for det var det samme, som vi hørte omkring robotterne, men vi prøver her.
3: De har ikke i skrivende stund noget rigtigt forsvar imod det. De har ikke de Patriot-missiler, blandt andet, som kunne være et værn mod dem.
0: Men hvor vigtige er de her Patriot-missiler?
3: Jamen, de er vigtige, fordi sådan som det er nu, er det faktisk det eneste værn, ukrainerne har for at kunne nedskyde Ruslands ballistiske missiler. Problemet er, at der bliver produceret alt for få, og den europæiske variant bliver der produceret endnu færre. Så derfor står ukrainerne i skrivende stund næsten uden luftforsvar mod ballistiske missiler.
0: Og så lover Mette Frederiksen dem altså mere missilforsvar, mere luftforsvar. Det lyder som noget, der kan tage rigtig lang tid. Er det det?
3: Det er noget, der kan tage rigtig lang tid. Der er en mulighed for, at man kan få nogle af de her Patriot-missiler fra europæiske lager. Desværre kan man ikke købe nogen i USA, fordi USA har brugt næsten 2 års produktion nede i krigen i Mellemøsten. Så derfor vil Trump-administrationen ikke sælge, og derfor står man i en virkelig svær situation. Ukrainerne håber, at de kan få noget ud af de europæiske lager, for der er nogen, de kan få.
0: Og vi har jo ikke selv nogen missiler at give dem. Hvad kan Danmark reelt bidrage med?
3: det Danmark bidrager med, det er finansiering af Ukraines eget missilprogram, luftforsvarsprogram. Det hedder Freja, og det skulle komme op og køre i starten af 2027. Så det håber man på kan være med til at lappe på den her virkelige krisesituation, som ukrainerne står i.
0: Lød det altså her fra Jakob Korsbo, som jeg talte med for lidt siden. Og så håber vi ellers, at teknikken kommer til at spille lidt bedre i resten af den her radioavis. Danmarks planer om 5 splinter nye arktiske skibe, der efter planen skal kaste los i 2030, er mest af alt havnet i politisk farvand uden meget fart fremad. I hvert fald er der endnu ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør, der kan bygge skibene, så de er klar til at stævne ud om 4 år. Og det selvom det nu er mere end 1,5 år siden, at den danske og grønlandske regering samt partierne i forsvarsforligskredsen kunne præsentere aftalen, der skal være med til at erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe i området. Dengang der lød tallet på 3 nye skibe, et tal der senere så blev til 5. Den manglende aftale med en leverandør skaber frustration blandt de grønlandske politikere. Regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over, at det ikke går hurtigere.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
0: Også Pippa Luk Lynge, der er formand for det udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg i Grønland, er bekymret over tempoet.
4: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
0: De arktiske skibe har nemlig stor betydning for Grønland, fortæller Cecilie Kallestrup, der er DR's udsendte i Grønland.
5: Det betyder faktisk ret meget, for de her skibe, de udfører også en anden type opgaver end at sejle rundt og patruljere. Det er også dem, der holder øje med, om folk de overholder fiskeriloven, og det er jo stort heroppe, hvor det er en kæmpe industri. Og så deltager de også i redningsaktioner, hvis der for eksempel er folk, der kommer galt afsted til søs eller på land. Så det er vigtigt for grønlænderne, at de er der, og det er vigtigt, at de fungerer.
0: Og så er det ikke kun grønlænderne, der er frustrerede. Som vi fortalte i går, er søværnet så presset på mandskabsmangel, at man har aflyst en mission til Grønland. Og at det så ovenikøbet trækker ud med de nye skibe, gør intet godt for at fastholde eller tiltrække nye ansatte til søværnet, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
6: Man har brugt det som et argument, at lige om lidt, lige ude i horisonten, der er der en gulerod, der hedder, I får nogle splinter nye arktiske skibe at arbejde og patruljere i. Den horisont, den gulerod, den rykker nu endnu længere væk. Og på den måde, ja, så vokser problemerne kun ude i forreste linje, fordi ikke nok med, at man skal holde de gamle skibe sejlende et godt stykke tid endnu, man har simpelthen også mistet en god fortælling til at kunne tiltrække vigtige nye medarbejdere. Og på den måde, så bliver den her langsomlighed, det her strukturelle problem med at få forvandlet en politisk aftale til noget reelt handling, ja, det bliver virkelig til en varm kartoffel og en rigtig, rigtig stor, vanskelig forhindring ude i forsvaret.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at processen omkring de nye skibe er i designfasen, og når den fase er overstået, skal der træffes en egentlig beslutning. Og så skal vi til Kina, hvor udviklingen i menneskelignende robotter bogstaveligt talt løber rigtig stærkt. I den her weekend der bliver der afholdt World Humanoid Robot Games i Beijing, hvor robotter dyster i sportskonkurrencer nærmest som et atletik-VM. Og især en ny verdensrekord har trukket overskrifter. Pernille Stigsdal fortæller.
7: Du husker måske den jamaicanske løbelegende Usain Bolt. Verdens hurtigste mand, der blandt andet løb 100 meter på 9,58 sekunder tilbage i 2009. Men i går blev den rekord slået af ikke bare én, men 2 robotter, hvor den hurtigste klarede det på 9,39, altså 19 hundrededele af et sekund hurtigere end det hurtigste menneske. Det skete ved World Humanoid Robot Games, hvor man også kan se robotter score fodboldmål, danse og marchere i takt. Alle robotterne ligner i større eller mindre grad du og jeg, hvis vi altså lige var bygget af metal og mekanik. For bare et år siden ved robotlejene i 2025 tog det den hurtigste robot 21,50 sekunder og løb de 100 meter. Men siden da er der blevet arbejdet hårdt på løbebanen og i værkstedet, som en robottræner her fortæller. Vi har forlænget robottens ben med 10 cm, og så dens led blevet opgraderet, siger han.
0: Og Søren Peter Johansen, du er faglig leder og robotekspert på Teknologisk Institut.

0: så vi kan bruge det på en sprogmodel, så kan man også bruge kunstig intelligens til at forudsige, hvor skal jeg sætte benen, hvordan skal jeg dreje hoften, for jeg ikke falder, hvis jeg lige sætter farten lidt op. Oh. Så det er det nye, der kommer i her, at man kan bruge kunstig intelligensværktøjer til at træne teknologierne.
1: Så lige nu, der
0: og det er jo
1: der
0: digitale værktøjer.
1: Ja. Ja, så lige nu, der vinder Kina altså kapløbet om robotterne. Hvor bekymret skal vi være for det her i EU, for eksempel?
0: Vi skal faktisk være forholdsvis bekymrede, fordi at hvis vi forelsker os lidt i de kinesiske robotter, så er det jo dem, som står, ikke bare løber fra os, men står i vores virksomheder, og som passer os, når vi bliver ældre. Og så kunne vi gå hen og blive afhængige af en ny teknologi fra udlandet. Og det er måske ikke en ønskedrøm for hverken det danske samfund i Europa eller danske virksomheder. Så derfor så skal vi altså i gang med at udvikle vores egen teknologi og tilsvarende humanoide robotter.
1: Men helt overordnet skal vi være bange for, at det er robotterne, der overtager det hele?
0: Nej, robotterne de udvikler sig som assistenter til os mennesker. Det er stadigvæk os, der styrer dem. De er os, der ved, hvor vi skal slukke for dem.
1: Og sådan lød det altså her fra Søren Peter Johansen, som er fra DTU. Og du kan se, hvordan det så ud, da robotterne slog Usain Bolts rekord, sparkede på mål og dansede, og det kan du alt sammen gøre på DR.dk. Med varmere sommer, vådere vintre og mere ekstremt vejr, så står landets beredskaber over for en stor opgave i fremtiden. Og for at vi kan blive klogere på den opgave, så holder hovedstadens beredskab i dag en slags åben hus. Temaet for dagen er totalberedskabet, som altså handler om, hvordan vi alle sammen kan hjælpe myndighederne med at håndtere en krise bedst muligt. Det hele foregår på Rådhuspladsen i København, hvor min kollega Dorte Fals for kort tid siden var forbi.
2: Ja, herinde på Rådhuspladsen, der er det helt store gear rullet ud. Der er brandbiler, nogle af dem har stiger på taget, der er pumper, der er så nogle store water tubes, altså kæmpe slanger, der er fyldt med luft for at kunne dæmme op for vandmasserne, hvis der kommer oversvømmelse. Der er også noget, de kalder boxwall, som også er sådan nogle vægge, man kan sætte op for at holde vand ude eller holde vand inde. Og ved siden af mig står du, Frank Trier Mikkelsen, du er operationschef i hovedstadens beredskab. Hvorfor sådan en beredskabsdag?
3: Vi holder beredskabsdag hvert år. I år er vores tema så totalberedskabet, hvor vi har fokus på, hvad borgerne skal gøre, hvis nu samfundet bliver ramt af en større krise eller hændelse.
2: Og hvad skal vi som borgere gøre?
3: Jamen, vi har nok alle sammen hørt om det her med at have forsyninger, mad og vand til sig selv nogle dage, men også at tænke igennem, hvad gør vi, hvis der ikke er strøm, og kommer vand ud af hanen, og vi ikke kan skylle i toilettet, og skolen har lukket, eller daginstitutionen, hvem bliver hjemme ved børnene? Fordi hvis vi hver især kan klare os selv, så kan beredskabet og myndighederne, så kan de fokusere på kritisk infrastruktur og de mest sårbare borgere.
1: Dorte Fals har fanget også et par gæster og spurgt dem om, hvor meget de har tænkt over deres rolle i beredskabet.
4: Man skal have styr på sin brandsikkerhed derhjemme. Have brandslukningsapparatet tilgængeligt, have en brandalarm, som er opdateret, og lige sådan tjekke det der, altså, have de der forhåndsregler.
5: Jeg tænker ikke så meget om det, men jeg antager jo, at vi skal hjælpe hinanden så bedst muligt, vi kan.
1: Fortalte Dennis Bauerfinder, inden da var det en dame. Du skal ud vestpå i dag, hvis du skal være nogenlunde sikker på ikke at blive våd. På en skyværsdag er det nemlig især det østlige Jylland samt Fyn og Sjælland, der risikerer at blive ramt af skybrudsagtige byer, der også kan komme med havl og torden. Og tilbage i den vestlige del af landet kan der som end også nå at komme lidt sol sidst på dagen. 15-20 grader lidt til frisk vind fra nordvest, med kysterne op til hård vind. Camilla Mærsk styrede den her radioavis.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Her var det Bamses venner i en lille båd, der gynger, og på den måde så er vi godt i gang med søndagens udgave af Giro 413. Det er den 23. august, og vi er også godt i gang med at fejre, at Giro 413 fylder 80 år i år. Og det betyder blandt andet, at Ole Tøpholm han farer rundt i landet for at fortælle om programmet og dets historie, og derfor så har jeg chancen som vært i dag, og det er jeg rigtig glad for.
1: Du lytter til Giro 413 på B5. Din vært er Gitte Førby.
0: Lad os kaste os over dagens første hilsen, hvor musikønsket netop var nummeret her med Bamses venner, og hilsen lyder sådan her. Kære Helle og Niels Rasmussen Strandhuse i Svendborg, vi ønsker jer hjerteligt tillykke med guldbrylluppet i fredags den 21. august. Tak for en dejlig og hyggelig dag sammen med jer, familie og venner. Jeres kærlighed varer ved, og I er gode til at passe på hinanden. I er de dejligste forældre, kærlige hilsner og knus fra jeres døtre, Maria og Lise. Og så bliver vi på vandet i den næste hilsen. Her står, Rita siger tak til sin moster for den søde hilsen sidste søndag i Giro 413 og glæder sig til at danse næste år til Bodega Festival. Og musikønsket, det er Claus og Servants med en sommerdag på Øresund.

Så var vi på vandet en sommerdag på Øresund. Det her, det var Claus og Servants. Nu er det Mette og Christian, der skal lytte godt efter. Her står: kære Mette og Christian, hjerteligt tillykke med Tors bryllupsdagen i morgen. Tak for alle de gode timer, vi har haft i det forløbende år. Kærlig hilsen far, svigerfar, Willy Jørgensen fra Otterup. Og musikønsket, det er bryllupsvalsen med Christian Rusbjerg.

0: Radio 413 på P5.
1: Her var det bryllupsvalsen med Christian Rosbjerg Band. Sidste hilsen, vi når ind de regionale nyheder, kommer fra Semino Rossi Fanklub Danmark, hvor der igen har været fødselsdag. Holger Am fylder år den 21. august, hvor han bliver 90 år, og Dorte Lübeck har fødselsdag den 22. august. På vegne af fanklubben ønsker vi jer et stort og hjerteligt tillykke, og I får jeres yndlingssang Besamo Mucho med Semino Rossi. Må jeres egen specielle dag blive fyldt med glæde, kærlighed og masser af musik og mange dejlige hilsner, gaver og besøg fra venner og familie.

0: fra DR Syd.
1: Der er lagt op til stor fest med dans og musik på Gram Slot i dag. En ukrainsk folkefest er nemlig stablet på benet i anledning af den ukrainske uafhængighedsdag i morgen. Mere end 750 har booket billet til arrangementet. Udover et stort ukrainsk band, der kommer og spiller, så vil der også være optrædende fra ukrainere, som i dag bor i de sønderjyske kommuner. Og det betyder meget, at de på den måde kan få lov til at markere den ukrainske uafhængighedsdag, fortæller Polina Tjibits, der selv skal optræde til arrangementet.
2: Samler ukrainerne ikke kun i Ukraine, men også ukrainerne, som bor i andre lande. Og her i Danmark kan vi også være sammen, fejre vores kultur og føle os tættere på Ukraine.
1: Til folkefesten skal Polina Tjibits danse ukrainsk folkedans, og hun er glad for muligheden for at vise en del af sin kultur frem til danskerne.
2: Vi prøver hver dag at blive en del af den danske samfund og lære mere om dansk kultur, yeah. Men samtidig vi vil også meget gerne at vise danskerne vores kultur.
1: Om en time løber Team Esbjergs håndboldkvinder på banen for første gang i den nye sæson, når Odense håndbold venter i Supercuppen. Og hen over sommeren, der har flere spillere forladt klubben, end der er kommet nye til. Og det er helt efter planen, fortæller direktør Hans Christian Vare. For de 25 spillere, de nåede at have i aktion sidste sæson, det var lige i overkanten. Og derfor fungerer Supercuppen også som en lakmusprøve for, om holdet er, hvor det skal være, inden ligaen starter på onsdag.
3: Det er selvfølgelig også en showkamp, men derfor er det også stadigvæk en kamp, hvor man bruger den som en optakt til den nye sæson, og man får jo også en idé om, hvor de to hold de står i forhold til hinanden. Så jo, på flere områder kan man godt bruge kampen.
1: Og kampen bliver altså flot i gang kl. 13.30. Mest skydevejr med perioder med skiftende mellem enkelte byer og også muligheder for lidt sol, 14-18 graders varme og en svag til lidt.

Kære Knud Damsgaard i Lind, du ønskede stort tillykke med fødselsdagen i går. Vi håber, du havde en dejlig dag med familien. Sangønsket, det er fuglene letter mod vinden med tørfisk. De varmeste lykønsninger fra Inger og Ejner. Og det var jo præcis tørfisk, der åbnede ønskekoncerten efter de regionale nyheder. Velkommen tilbage til alle jer, der lytter med. Og vi skynder os videre i bunken af hilsner, for dem er der mange af denne søndag. Tak for dem alle sammen, og tak for de fine donationer til arbejdet med udsatte børn og unge. Svend Ole i Hedehusene ønskes forsinket tillykke på 95-årsdagen den 19. august af Kisser og Helle med familie i Roskilde. Musikønsket, ja, det er Johnny Reimer med Hip Hurra, og så er jeg i et dilemma, for jeg kan kun finde Hip Hurra med Tommy Seebach. Til gengæld har Johnny Reimer lavet sangen Sikken Fest, og det er den, vi tager, og så krydser jeg fingre for, at jeg har valgt den rigtige sang.

En hilsen til Svend Ole i Hedehusene. Det her, det var Johnny Reimer med Sikken Fest. Kære Bent, nu er det din tur til at få en hilsen gennem Giro 413. Du ønskes hjerteligt tillykke med din fødselsdag den 21. august. Jeg holder af dagene med dig og dine til tider skøre idéer. Den sang, vi skal høre, passer godt på dig, og det er Du kom med alt det, der var dig, og det er med Katinka, og det er pigekoret. Med venlig hilsen, Karin Svendsen.

Katinka, det er pigekoret, og du kom med alt det, der var dig. I anledning af Else og Jens Christians 2x75 års fødselsdagsfest blev der samlet ind til Giro 413 i en Toyota-kasket og en kurv af pileflet med QR-koder til en dertil indrettet mobile paybox. Værtsparet fik lov til at vælge musikønsket, og de blev hurtigt enige om, at det skulle være Rolling Stones med Honky Tonk Women. Familie og venner siger mange tak for en dejlig fest. Og vi siger tak for en flot donation og kvitterer med The Rolling Stones.

0: Radio 413 med Gitte Førby.
1: Kære lille Cosmo, Tinkroens venner ønsker dig hjertelig velkommen til verden. Du er født den 3. august, og du er en pryd for øjet. Vi lykønsker dine kære forældre Maria og Tino hjertelig tillykke med jeres smukke lille søn. Også et stort tillykke til faster Michelle og farmor Anita. Den evig unge Pernille Rap ønskes hjertelig tillykke med fødselsdagen den 20. august. Tak for dit altid gode humør og dine kvikke bemærkninger. Rigtig god ferie til dig og Stig. Michael og June fra Nordjylland gæstede Kroen i søndags. De havde taget Michaels søster fra Solrød med. Tinkroens venner takker for besøget og en hyggelig eftermiddag. Pernille Rap har ønsket at høre Shubidua med familien kom til kaffe. PS, velkommen til familien fra Lemvig, der gæster Kroen denne søndag. Og så bliver det endnu en festlig søndag på Kroen. På Tinkroens venners vegne, Hans Hansen, Amager.
2: Han passede på

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

Shubidua-familien kom til kaffe, og det var et ønske fra Tinkroens venner. Og vi bliver lidt på Amager, for der er kommet en hilsen fra Nordjylland retur til Tinkroen. Kære Siv 413 står der her. Så kom vi på Tinkroen igen, og det var som altid hyggeligt. Hans Hansen var her som dengang, og det var hyggeligt at hilse på ham. Michaels søster tog fusen på os og mødte også op til Giroen på Tinkroen. Vi vil naturligvis også sige tillykke til Tinkroen, og det er dejligt, at I holder liv i de brune værtshuse. Musikønsket det med Trine Dyrholm. Vi skal høre Avenyen. Mange hilsner fra Michael og June i Nordjylland.

Her fik vi et af de numre, som vi rigtig ofte spiller her i Giro 413. Et fantastisk nummer med Trine Dyrholm. Vi hørte Avenyen. Lige om lidt, så er klokken 13, så skal vi have en radioavis på den anden side af radioavisen. Der har vi en hel time til gode med ønsker og hilsner her i programmet. Frem mod radioavisen, der skal vi høre et nummer med Celine Dion. Her kommer My Heart Will Go On.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Lige nu er den danske statsminister Mette Frederiksen i Kiev for at mødes med Ukraines præsident Zelensky. Sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere skal de drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. I en tale lovede Mette Frederiksen mere hjælp til netop Ukraines luftforsvar.
2: We have jointly committed to develop a new missile system.
1: Vi er i fællesskab blevet enige om hurtigt at udvikle et nyt missilsystem, der skal beskytte jeres byer og styrke Europas forsvar, sagde hun her. Det er ellers især de amerikanske Patriot-missiler, som Ukraine har akut brug for, vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: De er vigtige, fordi sådan som det er nu, er det faktisk det eneste værn, ukrainerne har for at kunne nedskyde Ruslands ballistiske missiler. Problemet er, at der bliver produceret alt for få, og den europæiske variant bliver der produceret endnu færre. Så derfor står ukrainerne i skrivende stund næsten uden luftforsvar mod ballistiske missiler.
1: Når voldsomt vejr eller kriser rammer, så skal vi alle sammen bidrage til beredskabet. Derfor afholder Hovedstadens Beredskab i dag en slags åben hus, hvor de deler ud af viden og gode råd. For hvis vi bliver bedre til at passe os selv, så kan myndighederne koncentrere sig om de tunge opgaver. Det fortæller Frank Trier Mikkelsen, der er operationschef i Hovedstadens Beredskab.
4: Hvis vi hver især kan klare os selv, så kan beredskabet og myndighederne, så kan de fokusere på kritisk infrastruktur og de mest sårbare borgere.
1: Det hele foregår på Rådhuspladsen i København, og her fangede vi også et par gæster og spurgte dem om, hvor meget de har tænkt over deres rolle i beredskabet.
5: Man skal have styr på sin brandsikkerhed derhjemme. Have brandslukningsapparatet tilgængeligt, have en brandalarm, som er opdateret, og lige sådan tjekke det der, altså, have de der forhåndsregler.
6: Jeg tænker ikke så meget om det, men jeg antager jo, at vi skal hjælpe hinanden så bedst muligt, vi kan.
1: Fortalte Dennis Bauerfindt, og inden da var det en dame. DBU og fem øvrige nordiske fodboldforbund vil have en garanti for, at FIFA aldrig mere vil åbne for eksterne investorer. Det skriver Dansk Boldspilunion på sin hjemmeside. Kravet kommer efter det internationale forbund FIFAs præsident Gianni Infantino kom i alvorlig modvind, efter at han ville åbne op for, at private investorer kunne købe sig ind i VM-turneringen. De seks nordiske fodboldforbund har mistet tilliden til FIFAs præsident og har alvorlige bekymringer over organisationens governance og beslutningsprocesser på øverste niveau, skriver DBU. Skyet med byger over det østlige Jylland, Fyn og Sjælland, og så især over Sjælland kan det blive ret kraftigt og måske med torden og hagl. I resten af landet tørt med lidt eller nogen sol. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til Giro 413 på B5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og med Niels Olsen og Det er sommer, det er sol og det er søndag fra Far til Fire giv aldrig op fra 2005, så kom vi godt i gang med anden time af dagens ønskekoncert, som er spækket med hilsner og ønsker og flotte donationer. Tak for det hele. Husk, at hvis du har lyst til at sende en hilsen og give et bidrag til arbejdet med udsatte børn og unge, så kan du se, hvordan du gør på hjemmesiden dr.dk/giro413. Nu kommer der en hilsen fra Dan Mortensen. Han skriver, jeg vil gerne sende en hilsen og takke de søde sygeplejersker for god behandling, da jeg var indlagt den 11. august på afdeling KO 151 på Hillerød Sygehus. Jeg vil også sende en hilsen til Anne-Marie, som også var indlagt. Vi havde nogle hyggelige snakke sammen. Mit musikønske er, det er mig, du vil have, fra Danstoppen i 1969. Vi skal høre Gitte Henning med venlig hilsen, Dan Mortensen.

var bare ikke særlig glad for at skulle synge, når andre hørte på ham, men den sang, som han faktisk endte med at elske, ligesom jeg gør, er Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Sangen var og er noget, Michael og jeg havde sammen, og derfor så vil det betyde alt i verden for mig at høre denne sang her i dag i Giro 413. De kærligste hilsener og tanker fra Louise i Kolding.

Så fik vi vågner i natten med Dodo and the Dodos. Kære Gitte Ø, mormor, snart oldemor, du ønskes hjertelig tillykke med de 75 år tirsdag den 25. august. Du har altid ønsket at høre en melodi i Giro 413, så radioverden må bestemme en af følgende. Nummer 1, vores melodi The Best med Tina Turner. Nummer 2, din yndlingsmelodi Du er det bedste, der er sket for mig med Claus og Servants. Eller nummer 3, børnebørnenes melodi Kære lille mormor.

med Richard Ravnvald. De kærligste hilsner, din hengivne mand Torben Ø, Esper Gære, snart oldefar. Og jeg synes, at sådan nogle kommende oldeforældre skal høre vores melodi. Så her kommer Tina Turner.

0: Radio 413 med Gitte Førby.
1: Og den næste hilsen er helt kort. Der står, Elin ønsker at høre en lille ring af guld med Candice.

Så er der bifald til Candice her. En lille ring af guld. Kære Claus Iversen, du ønskes tillykke med fødselsdagen den 4. i 9. og håber, jeg kan fejre mange fødselsdage med dig. Musikønsket, hvis din far giver dig lov, med Kim Larsen.

Så kommer der en hilsen til mor og far, Jan og Mie i Sorø. Kæmpe tillykke med jeres 47-års bryllupsdag i tirsdags den 18. august. Musikønsket er Det er vores bryllupsdag i dag med Bo Bendiksen.

Så fik vi en sans i 413-klassiker med Bo Bendiksen, var det her. Det er vores bryllupsdag i dag. God søndag til alle, står der her. Og vil du spille Jeg fandt den store kærlighed med Claus og Servants? Hilsner fra Janne.

0: Giro 413 på P5.
1: Hej Gitte. God søndag til dig og alle Giroens lyttere. Jeg vil gerne høre Benny Holst med Engle har bare tær. Mange hilsner, Jan i Fredericia.

Benny Holst med Engle har bare tæer. Så kommer der en hilsen fra Peter og Merete i Odense, som skriver, lad os mindes, da vi for år tilbage var på rundtur i USA. Her havde vi fornøjelsen af at besøge både Graceland, Elvis Presleys hjem og Sun Studio, hvor mange kendte sangstjerner startede deres karriere. Lad os da høre Elvis Presley med A Mess of Blues. Mange hilsner fra Peter og Merete i Odense. Og det nummer er indspillet mange gange af Elvis Presley, og jeg synes, jeg har fundet det bedste af dem alle. Her kommer A Mess of Blues.

1968 var det Elvis Presley med A Massive Blues. Hej alle Chirons skønne lyttere. Formanden er taget på vandet i det sydfynske Øhav og sikke en tur. Ugen startede flot ud med en tur til Hejlsminde Havn, og som i enhver havn, man kommer til, er der gode folk, som den nysgerrige frøken Hansen lige kan stille et par spørgsmål. Dagen efter stod turen på videre sejlads til Forborg, men Lillebælt er en utilregnelig en af slagsen, så kaptajnen var nødt til at melde nødlanding i Bøjden Havn. Vinden har lagt sig, og turen går videre til Forborg og sikke en hyggelig by. Tak til Klokken og Egon, hyldeplukkeren fra Langeland, for at tage godt imod os. Den tapre Alicat bliver nu igen bukseret hjem til Silkeborg, hvor den hører hjemme, med ønsket om en dejlig søndag fra Ønskebrønden ved formand von Bangstoft. Musikønsket, det er Bent Fabricius Bjerre med Alicat.

0: Radio 413 med Gitte Førby.
1: Og så er Annelise fra Olsgårde på banen. Hun skriver, jeg ønsker alle en god søndag, og jeg vil gerne høre en indspilning af Jacob Gades Tango Jalousi.

Så fik vi Sydvestfalen Filharmonikerne med solist Niklas Valentin, Tango Jalousi. Vi vil gerne ønske Ulla Evi Nielsen tillykke med de 80 år den 26. august. Vi, dine gamle venner, ja, vi er jo faktisk lige gamle, vi har hygget os i over 50 år. Skønt vi bor i samme ejendom, så mødtes vi ved Idrosøen i Italien. Vores børn fik øje på hinanden. Tak for mange hyggelige timer, Ulla og Preben og jeres skønne børn. I rejser meget til Østrig, så måske skulle vi høre hans i Hinterseer med hans fødselsdagssang. Søde hilsner, Flemming og Jette og Henrik og Annette med familier.

Først var det Hansi Hinterseer, Heut ist ein Tag, og så fik vi her The Beatles, A Hard Day's Night. Klokken nærmer sig 14, og så slutter dagens ønskekoncert, men bliv da endelig hængende her på P5, for efter radioavisen, så er det Søren Hansen, der står klar i hotellets foyer og byder dig velkommen med god musik. Jeg hedder Gitte Førby og siger tak for i dag med en hilsen fra O.P. Petersen fra Nørresundby, der har indtalt sin besked på telefonsvaren. Desværre i en meget dårlig lydkvalitet. Men det, jeg kan forstå, er, at han har nogle pointer angående den aktuelle ulvedebat, og så sender han ellers hilsner til alle og vil gerne høre et nummer med Steppeulvene, et nummer, som jeg må vælge, og jeg har valgt Itchy Bitchy, og på den måde, tak for i dag.

0: plukker sejr, bøgerne plukker dig, og jeg elsker dig langt højere end du.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Politiet har skudt en 24-årig mand. Det skete under en såkaldt eftersættelse i Haderslev. Den 24-årige blev her ramt i benet, det oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, der nu er gået ind i sagen. De nærmere omstændigheder i forbindelse med sagen er ikke umiddelbart oplyst, men i en kortfattet meddelelse har Syd- og Sønderjyllands politi oplyst, at man er til stede i Haderslev Midtby i forbindelse med en hændelse. Danmark skal sætte mere fut i at få bygget de 5 nye arktiske skibe, der skal sejle ved Grønland. Det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Skibene blev aftalt for mere end 1,5 år siden og skulle være stævnet ud om 4 år. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med nogen om at bygge dem, og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
3: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at processen omkring de nye skibe er i designfasen, og når den fase er overstået, skal der træffes en endelig beslutning. I Kina løber udviklingen af menneskelignende robotter bogstaveligt talt rigtig stærkt. 2 robotter har nemlig nu slået den menneskelige rekord i 100 meter løb. Det skete ved World Humanoid Robot Games i Beijing i Kina, hvor de 2 robotter begge slog den jamaicanske løber Usain Bolts rekord fra 2009 på 9,58 sekunder. Robotterne løb mere end dobbelt så hurtigt som ved samme arrangement sidste år. Og den her hurtige udvikling er noget, vi skal holde øje med herhjemme, det siger Søren Peter Johansen, der er faglig leder og robotekspert på Teknologisk Institut.
4: Vi skal faktisk være forholdsvis bekymrede, fordi at hvis vi forelsker os lidt i de kinesiske robotter, så er det jo dem, som står ikke bare løber fra os, men står i vores virksomheder, og som passer os, når vi bliver ældre. Og så kunne vi gå hen og blive afhængige af en ny teknologi fra udlandet. Og det er måske ikke en ønskedrøm for hverken det danske samfund i Europa eller danske virksomheder. Så derfor så skal vi altså i gang med at udvikle vores egen teknologi.
2: Og du kan se, hvordan det så ud, da robotterne slog Usain Bolts rekord og sparkede på mål og dansede til World Humanoid Robot Games, alt sammen på DR.dk. En skypumpe har her til morgen ramt ud fra Nordsjællands kyst ved Hornbæk. Skypumpen blev dannet i forbindelse med en kraftig tordenbyge. Og kort tid efter blev det fulgt op af et dobbelt skybrud, da der på en halv time faldt 32 mm regn. Og det kan du også se billeder af inde på DR.dk. Og med det en vejrudsigt, og dermed også sagt, at det er byvejr over det meste af landet med særlig kraftige byer over Sjælland, hvor de også kan komme med havl og torden. I den vestlige del af landet tørt med lidt eller nogen sol. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
1: Så er der endnu en gang inviteret indenfor i de bløde stole her i lobbyen på P5 til masser af sprød musik et par timer. Det var jo et Shanana, der bød velkommen på Blue Moon. Nu får du David Pack og My Baby.

Danmark, og dermed endnu en gang velkommen til hotellet her på P5. Det er et par timer i det allersprødeste selskab med store navne, som for eksempel Christopher Cross, Nat King Cole. Vi skal have Bobo Moreno med. Vi skal have Joshua Caddison, Aretha Franklin, Leo Sayer, Stevie Wonder og mange, mange, mange flere. Jeg har også Shirley Bassey med til dig. Det her, det er You and I.

En sang, der lever godt op til mottoet her på P5. Musik, der holder. Det her, det var Joshua Caddison, indspillet tilbage i 1991. Så den her om Jesse. Aretha Franklin, det er lige om lidt. Først Donny Osmond.

Det her, det var Aretha Franklin og den her Until You Came Back to Me. Der står Leo Sager, og der står Four Tops her på menukortet. Det bliver indlænge. Men først, Anita Baker.

Jeg håber, at musikken passer til dine ører. Det her, det var Anita Baker på Sweet Love. Som sagt, så var Four Tops også at finde på menukortet. Eller rettere sagt, det er de lige om lidt. Det bliver efter, vi har lagt ører til Leo Sager og den her More Than I Can Say. Og så kan du øvrigt også glæde dig til musik fra The Mamas and the Papas.

Leo sagde, fik du lige før på Morten Eichen sagde, at det her, det var så The Four Tops på sangen When She Was My Girl. Og det her Fender Rhodes, det tilhører Stevie Wonder. You Are The Sunshine of My Life.

Timerne, den her, den hedder You Belong to Me. Det er ved at være tid til lige at strække ben, og jeg skal have fyldt nye forsyninger op i den musikalske buffet her i hotellet. Og det gør jeg samtidig med, at vi bevæger os frem til en radioavis i selskab med denne hollandske gruppe. De hedder Ten Sharp, og den her, den hedder You.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Politiet har i dag skudt mod en 24-årig mand i Haderslev. Han blev ramt i benet. Syd- og Sønderjyllands politi oplyser, at patruljer i morges eftersatte den 24-årige og fik ham til at standse. Under eftersættelsen og den efterfølgende anholdelse af den 24-årige mand, blev der afgivet varselsskud og skud af betjente fra Sydøstjyllands politi. Den 24-årige mand blev i den forbindelse skudt i benet, skriver politiet. Manden blev bragt til sygehuset og er uden for livsfare, lyder det. Den uafhængige politiklagemyndighed er gået ind i sagen, og politiet er i gang med at undersøge flere steder i Haderslev. Mette Frederiksen er i dag i Ukraines hovedstad Kiev, hvor hun er mødtes med landets præsident Zelensky. Formålet med besøget er blandt andet at drøfte Ukraines behov for luftforsvar, oplyser statsministeriet. Ukraine har især brug for Patriot-missiler, forklarer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker ved Forsvarets efterretningstjeneste.
2: De er vigtige, fordi sådan som det er nu, er det faktisk det eneste værn, ukrainerne har for at kunne nedskyde Ruslands ballistiske missiler. Problemet er, at der bliver produceret alt for få, og den europæiske variant bliver der produceret endnu færre. Så derfor står ukrainerne i skrivende stund næsten uden luftforsvar mod ballistiske missiler.
1: I en tale har Mette Frederiksen lovet mere luftforsvar til Ukraine, men det kan have lange udsigter, siger Jakob Korsbo.
2: Der er en mulighed for, at man kan få nogle af de her Patriot-missiler fra europæiske lagre. Desværre kan man ikke købe nogen i USA, fordi USA har brugt næsten 2 års produktion ned i krigen i Mellemøsten. Så derfor vil Trump-administrationen ikke sælge, og derfor står man i en virkelig svær situation.
1: Ifølge Udenrigsministeriet har Danmark støttet Ukraine med mere end 85 milliarder kroner, siden krigen begyndte. Den 18-årige mand, der er mistænkt for at have angrebet med et sværd på et gymnasium i Sverige, er i dag blevet varetægtsfængslet. En 17-årig pige blev dræbt ved angrebet, og 2 mindreårige drenge kom alvorligt til skade. En 3. dreng kom lettere til skade. Den mistænkte mand er sigtet for drab og drabsforsøg, og retten har vurderet, at der er begrundet mistanke, lyder det fra anklagemyndigheden. Det bliver understreget, at politiets efterforskning er på et tidligt stadie, og politiet har endnu ikke udtalt sig om et motiv til angrebet. I går kom det frem, at den mistænkte selv er elev på det gymnasium, hvor angrebet skete. Skolens lokaler er stadig spærret af, og gymnasiet er lukket i morgen. I stedet samles eleverne i en lokal sportshal for at få støtte og information. Skyet vejr med byer i det østligste Jylland, på Fyn og Sjælland, og byerne kan især på Sjælland være kraftige og måske med havl og torden. Sol og tørvejr i resten af landet, og så mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så kom vi på den anden side af radioavisen, og der er stadigvæk masser af plads her i de bløde stole i lobbyen. Det her var jo Young Gun, Silver Fox og Take It or Leave It.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og så er der fyldt masser af lækkerier i den musikalske buffet til endnu en time. Lige nu med Smokey Robinson. Just a

fantastisk flot nummer. Det er ikke så tit, de desværre er på menukortet her i hotellet, men nu var de her altså, Peaches and Herb, og den her, der hedder Reunited. Den næste konstellation er heller ikke så tit på menukortet, men de er i den grad fantastiske. Søstrene Pointer får du her på Slow Hand.

Phil Collins havde skrevet den her. Han sang også i øvrigt, You'll Be In My Heart. Og for Phil Collins, så er det blevet tur til Brenda Russell. Her er It's Something. It's Something.

Tilbage i 2008 indspillede han et helt fænomenalt album. Albummet hedder kort og godt Soul. Han hedder Seal, og det her, det var It's All Right. Og fra Seal til Robin Thicke og The

Et helt igennem fantastisk band, Mama's Gone, og det her, det var Good Love. Og fra dem, så skal vi have fat i drengene, som jeg plejer at kalde dem. Earth, Wind and Fire. Og ja, jeg skal ikke sætte så mange ord på det andet, end at anbefale dig, læn dig tilbage og nyde den her, en af deres mange. Den her hedder kort og godt Star.

Det her, det var altså Earth, Wind & Fire og Star. Og dermed så er vi nået til den absolutte sidste dessert her i denne udgave af Hotellet på B5. Og den kommer fra disse skønne kvinder, The Three Degrees og Dirty Old Man.

Dirty Old Man, The Three Degrees var det her, og dermed så er vi altså nået til vejs ende i hotellet for denne gang. Og hvis du har lyst til at nyde musikken endnu en gang, så kan jeg da anbefale enten genudsendelsen torsdag aften, eller at besøge DR Lyd, hvor de seneste ugers programmer jo altså ligger også hotellet. Love Unlimited Orchestra og Love's Theme indikerer, at nu er det afrydningstid. Radioavis lige om lidt, og derefter er Liselotte Krogager klar til at føre dig videre rundt i sporvognen. Jeg hedder Søren Hansen. På genlyt om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ikke tilfredsstillende lyder dommen over den danske indsats i Arktis fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. For mere end halvandet år siden blev det aftalt, at der skulle bygges 5 skibe, og at de skulle være klar om 4 år. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, og byggeriet af de 5 livsvigtige arktiske skibe er altså slet ikke gået i gang, og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Også i Grønlands parlament er der utilfredshed med, at det trækker ud. Formanden for Udenrigs- og Sikkerhedsvalget opfordrer Forsvarsministeriet til at skynde sig med at få sat skibsbyggeriet i gang. Blandt andet fordi præsident Donald Trump åbent har sagt, at han vil overtage Grønland, fordi han ikke mener, at Danmark er i stand til at passe godt nok på det. Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at processen omkring de nye skibe er i designfasen, og at der, når den fase er overstået, skal træffes en egentlig beslutning. Et selskab er blevet dømt til straks at fraflytte 7 lejligheder i København. Efter længere tids offentlig debat om skyggehoteller, hvor almindelige lejligheder reelt drives som hoteller uden de nødvendige tilladelser, har Københavns Byret slået fast, at APS har brugt de 7 lejligheder til ulovlig korttidsudlejning i strid med lejeaftalerne. På hjemmesiden booking.com var lejlighederne udbudt til korttidsudlejning, og det fremgår af dommen, at det var en væsentlig misligholdelse af lejeforholdet. Jyllandsposten har tidligere omtalt det dømte anpartsselskab i forbindelse med, at et netværk af selskaber driver ulovlig hoteldrift i København. Netværket skal stå bag udlejningen af op imod 170 boliger, som systematisk udlejes i kort tid via blandt andet booking.com og andre platforme. Hvis du trænger til at få sprøjtet lidt benzin i blodet i dag, kan du tage et smut forbi Jyllandsringen i Silkeborg. Her i weekenden fejrer Danmarks største racerbane 60-års jubilæum, og det med lidt af hvert for dem, der er godt kan lide fart, fortæller min kollega Jeppe Midteby fra tribunen.
3: Lige nu der er der også biler på banen herude, men det er også en fejring, der har en vis grad af tidens tand. Der kommer store motorsportslegender, jeg tænker, de fleste kender som Tom Christensen og Jan Magnussen kommer ud, blandt andet også for at køre ud på banen.
1: En af de motorglade gæster er Kenneth Mikkelsen.
4: Motorsport er jo fantastisk, og igen, man skal også støtte op om de gode ting. Hvis vi vil have dansk motorsport, så skal vi også støtte op om det.
1: Foruden showløb og udstillinger bliver det største motorløb på dansk jord også afholdt i forbindelse med fejringen. Resten af dagen for den vestlige og nordvestlige del af landet sol og tørvejr, ellers kun lidt sol og spredte byer, som nogle steder kan være kraftige. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Nå, er du klar til at tage med på tur? Jeg har kørt sporvognen frem, og jeg har planlagt en rute, som byder på lidt af hvert. Udover god popmusik, så skal du med i Visecaféen, og der skal du høre både Birgitte Grimstad og Daimi. Du skal selvfølgelig også på et kabaretbesøg, og så opfylder jeg som altid lytterønsker, og dem kører vi ind og henter nu. Første nummer i dag var med Ulla Pia. Du hørte hendes danstophit fra 1974, både med og uden. Og på vej til sporvognens postkasse, der får du The Beatles og All My Loving.

Med The Beatles og All My Loving, så nåede vi frem til Sporvognens postkasse. Det er jo sådan, hvis du ikke skulle være klar over det, at her i Sporvognen, der har du mulighed for at få et musikønske opfyldt, hvis du sender mig en mail på adressen sporvognen@dr.dk. Her i Sporvognen, der nyder vi at dele musikoplevelser. Vi tager i teatret, besøger de danske revyer, og så nyder vi at lytte til viser. Nå, jeg må hellere se at få tømt den postkasse, og lad mig nu se. Nu jeg står med stakken af ønsker, så kan jeg da lige så godt opfylde det første lytterønske, og det kommer fra dig, Bjarne. Du spørger, om jeg ikke godt vil være sød at spille Have You Ever Seen the Rain med Creedence Clearwater Revival? Og det vil jeg da. Lad os lytte til dem, mens vi fortsætter til næste stop, som bliver Visecaféen.

Det var Bjarne, som havde ønsket et genhør med Creedence Clearwater Revival og Have You Ever Seen the Rain? Og regn, ja, det har vi da haft i løbet af sommeren, men også en masse solskin. Og sommer er det gudskelov endnu. Og sommer, det skal det handle om nu, når vi går ind i Visecaféen for at høre Birgitte Grimstad. Det nummer, hun skal give, hedder nemlig Solsmil, Bikini og Søndags BT.

Det var Birgitte Grimstad, som her fra Visecaféen scene på den mest charmerende måde gav dig visen. Solsmil, bikini og søndags-BT. Vi forlader Visecaféen for nu og kører videre, og det gør vi til Eddie Skoller. Og pudsigt nok, så handler hans sang også om søndags-BT.

Lidt ekstra et skal mor have, for hun går rundt og tror, at jeg bare spiller tid. Det kan fame tro, hun flipper, når hun sidder hos sin klipper og ser sin søn på hele siden. Jeg er ikke særlig snoppet, men fordi man er lidt poppet, skal man straks hen på side 3. Jeg er berømt for at spille, men kan skudte for mit billede på forsiden af søndags BT.

0: Her var det så Dolly Parton med Jolene. Lige nu, der lytter du til Sporvognen på P5. Og her, ja, der kører vi jo fra stop til stop for at lytte til lidt musik, vi ikke finder så mange andre steder. Vi har lige været i Visecaféen, og nu, ja, der er jeg så kørt helt tilbage til 1948. For det er jo sådan, at her i Sporvognen, der har vi mulighed for at bevæge os frem og tilbage i tiden. Som sagt er vi kørt tilbage til 1948, og jeg har gjort holdt ved Riddersalen her på Frederiksberg. For her, der kan jeg nemlig opfylde det næste lytterønske, og det er dig, Torben, som har sendt mig den her mail. Hej, Liselotte, skriver du. Dejligt, at du er tilbage fra sommerferie. Jeg glæder mig til den nye sæson af Sporvognen. Sommerferie og turister hører jo sammen, og vil man høre om Europas kulturhistorie på godt 4 minutter, så skal man lytte til Lulu Silers fremføring af Den sidste turist i Europa fra 1948, hvor genopførelsen af det udbombede Europa var i fuld gang. Det er længe siden, jeg har hørt denne dejlige vise, så vil du spille den? Hilsen, Torben. Det vil jeg, Torben. Lad os alle sammen strække benene og gå ind i Riddersalen til søndagsmatiné på dagens cabaret-koncert og høre Lulu Ziegler synge Den sidste turist i Europa.
1: Jeg er kommet for at møde mit Europa og den gamle verden, som engang var min. Jeg er kommet for at se, om det er sandhed, at det nu kun er en rygende ruin. Jeg var længe borte, alt for længe borte. Fra det fjerne kun jeg hørte brag og skrig. Jeg vil ikke tro, at alt nu er ruiner,

ryggen af guld eller splin. Men jeg må se, jeg må vide om Europa overhovedet kan leve efter krigen. De som før rejste af lyst eller lede bliver borte nu, de søger andet steds hen. Jeg er den sidste turist i Europa. Jeg er kommet for at møde det igen. Og jeg søger i det blødende Europa efter det jeg drømte om i mit eksil. Kunstens evige og farverige blomster og de stille lærtes gamle kloge smil. I en gylden kuplet kirke i Warszawa vil jeg tænde lampen under et ikon. Og en aften vil jeg vandre i Venedig og møde Titian ved Rialto Brun. Jeg er den sidste turist i Europa, og som en hvileløs flakker jeg om. Jeg vil til Wien for at mødes med Mozart, og jeg vil knæle for Rafael i Rom. Jeg vil til London, til Stratford on Avon. Jeg vil se Antwerpen, Brygge, Bruxelles. Og som den sidste turist i Europa, se Paris i solnedgang fra Tour de Fel. Jeg har genset Goethes fødehus i Weimar, drukket tusind rosers dufte i Eutin, og et halvt forkullet bind af Buchdalider fandt jeg under teater i Berlin. Jeg har drømt i Dresdens små rokokogader og det gamle Lübecks brode gotik, og et sted i Leipzigs nærhed.

over alt i Europa, hvor kærligheden har lidt et forlis. På Père Lachaise, hvor en stenkiste gemmer støvet af Abélard og Héloïse. Og mellem parten og en stoiske søjler, Palas Athene med spydet i hånden, formaner mig til at møde min skæbne i den ranke sokratiske ånd. Jeg vil hilse alle Frankrigs katedraler, smile sødt til en hyrt inde af Chardin, møde Rembrandt mellem Amsterdams kanaler og begrave mig i bøger i Louvain. Jeg vil høre lærker synge over Norden, alle frie sjæles jublende motiv, for at føle, at trods alt, hvad vi har mistet,

Lad dem brænde dig og skænde din sjæl. Der vil altid spire nye unge blomster om din splindrede søjle kapitel. Jeg var den sidste turist i Europa, der vi forfærdet for våbnenes gny.

Det var Torben, som havde bedt mig om at køre tilbage til 1948, så vi alle sammen kunne få et genhør med Lulu Ziegler og Den sidste turist i Europa. Den meget smukke tekst her, den var af Mogens Dam og musikken af Henrik Blichmann. Og den vise, den havde du faktisk også ønsket at høre, Jakob. Du har sendt mig en mail, som lyder sådan her. Til konduktøren. Vil I lægge vejen omkring Lulu Ziegler, Den sidste turistby i Europa, og Andreas Odbjerg, Amerika, og eventuelt overveje, hvor langt der er mellem de to stop? Venlig hilsen, Jakob Schmidt. Jakob, som sagt, så holder vi her på Frederiksberg og har lige hørt Lulu Ziegler, men hvor langt der er fra Frederiksberg til Amerika, det skal jeg altså ikke lige kunne sige. Jeg vil tro, at de fugleflugtslinjer er der måske en 6-7.000 kilometer. Men hvis vi regner i år i stedet for der kan jeg være mere præcis, så er der lige præcis 78 år for at nå frem fra 48 til 2026. Og den tur tager vi sammen med Earth, Wind and Fire og Let's Grow.

Med Earth, Wind and Fire og Let's Grow, så landede vi godt og trygt hjemme her i år 2026. Og her, der kan jeg opfylde dit ønske, Jakob, når jeg nu lader Andreas Odbjerg synge sit nummer USA.

Og her, ja, der var det så Cher med Dark Lady. Har du først tændt fra din radio nu, så er det sporvognen, du har hoppet på. Og her, der kører vi fra stop til stop og nyder musik fra scenen. Både koncert- og teaterscenen. Vi deler revyoplevelser, hører viser og ved du hvad? Du kan være med til at planlægge ruten, hvis du har et sted, du synes, jeg skal stoppe. Alt du skal gøre, det er at sende mig en mail med dit ønske, og adressen er sporvognen@dr.dk. Og en mail, den har du sendt til mig, Pernille, og du skriver: Kære vognstyre, dejligt at have dig tilbage. Du er savnet. Jeg har jo set Forelsket i København med Siv Malmkvist, og den sang, hun synger til gymnastik, den, hvor hun synger: Nej, nej, jeg er ikke forelsket i professoren. Tror du, du kan finde den i arkivet? Jeg vil blive mega glad, Liselotte. De bedste og magiske hilsner og god søndag til alle fra Pernille Testrup i Birkerød. Tak for din mail, Pernille. Og også god søndag til dig. Ja, ved du hvad? Den sang kan jeg godt finde frem. Det betyder, at vi skal en tur i biffen for at opfylde dit ønske, Pernille. Så næste stop bliver biografen, og på vej til den, der kan vi alle sammen lytte til Buffalo Springfield og For What It's Worth.

Så blev det biffen, og her kan jeg opfylde dit ønske, Pernille. Jeg har købt billet til hele banden, så nu går vi ind og ser Forelsket i København. Det er jo historien om den svenske pige Maj, som søger sangundervisning hos en musikprofessor i Nyhavn. Professoren, han er bortrejst. Hans nevø Jan bor imidlertid i lejligheden, og han er musiker og i akut pengenød, så ja, han lader mig tro, at han er professoren, og så er forviklingerne ellers i gang. Og også amorinerne. Den scene, vi skal ind til, den foregår, som du skriver, Pernille, i en gymnastiksal. Maj, hun er tilbage i Sverige og er sammen med veninderne i gang med at træne, og så skal de jo lige høre om ham, den der professor.

Papa kan kun lide rock and roll, sang Peter Belli. Og nu, ja, nu til noget helt andet. For nu skal vi fejre en lille fransk dame. 22. juli, der kunne Mireille Mathieu fejre sin 80-års fødselsdag. Og det skal altså ikke gå upagtet hen her i sporvognen. Så herfra, der skal lyde et hjerteligt tillykke med de 80, og tak for alle sangene. Her skal du få Mireille Mathieu med Ma Mélodie d'Amour.

Og her, der var det så Mireille Mathieu, og stort tillykke til hende med de 80 år. Næste stop, det bliver radioavisen, men efter den, så fortsætter jeg turen med sporvognen. Og jeg har ikke glemt, at du skal høre dig, Mie Viscaféen. Det sker i næste time, hvor vi også skal besøge revyscenen. Og så har jeg et herligt genhør med til dig, med Simon Rosenbaum. Nu op til radioavisen, der skal du høre Bent Werther med Josefine.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De vestlige lande skal hurtigt levere mere luftforsvar til Ukraine, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen, der er på besøg i Ukraines hovedstad Kiev i dag. Og de kan godt levere Patriot-missiler, siger hun.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring. Danmark som land kan ikke gøre det, men der kan godt gives mere støtte til Ukraine, hvad angår luftforsvar.
1: Mette Frederiksen og de andre nordiske og baltiske landes ledere er i Kiev for at drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Og det er magtpålæggende for hende, at Vesten hurtigt skruer op for hjælpen med mere luftforsvar.
2: Hvis ikke vi gør det, så kommer Ukraine til at kigge ind i en vinter, hvor russerne kommer til at smadre løs bombe, også med ballistiske missiler, og slå masser af mennesker ihjel.
1: Mette Frederiksen forklarer, at Danmark skal hjælpe ved at være med til at finansiere noget af det her og nu. Og så er Danmark gået sammen med Ukraine og andre europæiske lande om at lave et antiballistisk missilforsvar. Øboerne på Lyø i det fynske øhav har længe kæmpet med at finde en til at drive købmandsbutikken. Noget sidste år måtte de selv klare driften, fordi ingen forpagter og bed på krogen. Men nu er der faktisk kommet gang i en selvstændig købmand igen. For ved årsskiftet flyttede Lærke Hegård og Mathias Tolstrup til den bare 6 kvadratkilometer store ø for at drive butikken. Og efter den første højsæson konkluderer Lærke Hegård sådan her.
3: Det har været vildt, altså. Det har været lige så vildt, som vi havde forestillet os, og måske lidt mere. Altså på alle punkter. Det har været en kæmpe stejl læringskurve. Men det har været sjovt, udfordrende, spændende, det hele. Og vi er rigtig trætte nu. Det vil jeg gerne afsløre.
1: Købmandsparet kommer fra Sjælland og havde aldrig før været på Lyø eller prøvet at drive butik. Men nu har de fået smag for det.
3: Vi er i hvert fald ikke sådan skræmt væk af det. Vi ved ikke, om vi kommer til at være købmænd sådan 100%, men vi er overhovedet ikke skræmt væk af det, og vi har masser af idéer til næste år. Så det er i hvert fald ikke lige nu, at vi kaster håndklæde i ringet herover.
1: Efter flere dage med forsinkede og aflyste fly, er der nu sat et møde i kalenderen mellem parterne i den igangværende flyvelederstrække i Norge. Lederen af Norsk Flyvelederforening, Robert Gjønnes, siger til NRK, at de mødes med flyveledernes arbejdsgiver Spekter i morgen kl. 8. Forhandlingerne mellem parterne brød sammen i fredags, og ifølge Norwegian har lukningen af lufthavnen i Oslo bare i dag påvirket 9.000 passagerer. Ifølge Norsk Flyvelederforening handler strejken om pauser og såkaldt livsfasepolitik. Resten af dagen får den vestlige og nordvestlige del af landet sol og tørvejr. Ellers kun lidt sol og spredte byer, som nogle steder kan være kraftige og med torden og måske havl. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

fylder mig med lin. Og ja, hun fylder mit liv. Lad folk tro, hun er kold. Hvad ved de så om det?

0: er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Jeg fortsætter turen med Sporvognen, og er du endnu ikke hoppet ombord, så er der altså stadig et par ledige pladser, så kom endelig indenfor. Her i Sporvognen, der kører vi fra stop til stop for at opleve lidt musik, vi ikke hører så tit, og jeg kører gerne langt for at give dig en unik oplevelse. Jeg har jo lovet endnu et besøg i Viscaféen, den her gang for at høre Daimi, og jeg kan fortælle dig, at der også venter en revyoplevelse, og så skal vi i biffen for at opleve Louis Armstrong i selskab med Nina og Frederik. Men først, ja, der skal vi have lidt flere lytterønsker med, og dem kører vi hen og henter nu, så næste stop, det bliver Sporvognens postkasse, og undervejs, der får du The Nolan Sisters med I'm in the mood for dancing.

I'm in the mood for dancing, sang The Nolan Sisters, og med dem, der nåede vi sporvognens postkasse, og her gør jeg holdt for at få lidt flere lytterønsker med. Den mail, jeg får fat i, den kommer fra jer, Kirsten og Hans Jørgen, og jeg kan se, I har sendt til den rigtige adresse, nemlig sporvognen@dr.dk, og I skriver: Kære Liselotte Krogager, vi lytter trofast til dit dejlige program. Vi fik vores ønsker opfyldt sidst, vi skrev. Nu har vi to nye ønsker. 1. Preben Ulebjerg, kun én kuvert, tak James. Og 2. Odile Hansen, sunget af Carl Alstrup. Men nummer 2. Her er vi langt tilbage i tiden. Skala-revyen 1916. Mange hilsner fra Kirsten og Hans Jørgen i Birkerød. Tak for jeres mail. Det er jo to meget sjældne ønsker, så jeg har faktisk tænkt mig at opfylde dem begge to. Preben Ulebjerg er jo elsket her i sporvognen, men lige netop kun én kuvert, tak James, har vi aldrig hørt her i vognen. Og det er da en skam, så den kommer her.

0: jeg fik en drøm, et minde. Kun en kuvert i dag.
1: Kun en kuvert, jeg vil her. Jeg undskyld, jeg blander mig i det, men selvom fruen er gået, og måske netop derfor, er der jo andre muligheder og små smutveje til en hyggelig aften, ikke? En lille omstigning, hvad har det lader sig ordne, det lader sig let ordne her. Måske den lille brunette var noget. Ja, jeg ved jo nok, hvem jeg mener.

0: Forladelse, det var dumt af mig her. Men den rødhårede, jeg mener, den lille cyklamefarvede dame, der var sammen med generaldirektøren for et par dage siden. Hun slog forresten op med om den aften. En ganske tiltrækkende ung tennis, så at sige en rødhåret magnet, en lille velskabt vulkan på to ben. Og hvis jeg skal sige, det to meget flotte ben, hendes nummer lader sig nok finde her. Ikke sandt, en middag for to er jo ligesom mere... Der skal kun dækkes til en. Tak, James.
1: Min lykke var stor, en verden, og nu med et, nu er den lykkelige tid forbi. Det kun til en. Tak, James.

Kærlighedens offer bliver vel alle. Lejer den farlige leg. Ingen hører nu,

Kun en kuvert. Tak, James, hørte du her med Preben Uglebjerg, og det nummer, det var ønsket af et par sporvognspendlere, nemlig jer, Kirsten og Hans Jørgen. I havde også et andet ønske, Odile Hansen med Carl Alstrup. Så vi skal på langtur. Vi skal en tur helt tilbage til 1916, hvor der venter et revybesøg. Og undervejs, der kan vi alle sammen lytte til Rickety Jones og Chuck E's In Love.

0: med Wrigley Jones og Chuck E's In Love er vi kørt tilbage helt til 1916 og holder nu foran Skala-revyen for at opfylde Kirsten og Hans Jørgens ønske. Revyens titel her i 1916 er Guldregn og Carl Alstrup. Han tager kejler med nummeret Odile Hansen. Jeg har fundet en gammel anmeldelse af revyen, som beskriver Carl Alstrups fremførelse af Odile Hansen. Den helt store jubel skabte han med en ægte alstrupper, der fik publikum til at fløjte med og trampe i takt. Jamen altså, skulle du også have lyst til det, så hold dig endelig ikke tilbage, for nu går vi ind og hører Carl Alstrup.
1: Kan man på jomfrufest og tro? Nå, han siger nej, jamen jeg siger jo, det hænder den dag i dag. Jeg vil nok, at I med smil tænker, han mener Marie-Odile. Men hende, jeg trækker fra. Med de eksempel, som jeg her vil nævne, hende kan en være.

kommer heller og siger sådan. Jeg ville nødigt svige ham, så jeg kan jo med mig at sige ham. Budilla, jeg går på to. Hende kødtes alle tre, lige så sidste blot vi fortalte om litteratur. Ikke et ord om kærlighed og alt om noget, som de jo ved, at undgå med gerne bur. Utile var så fly, men så blev hun så syg, så syg.

Det var altså et mærkeligt fænomen. Vi vidste jo begge ud, lille Marie, som sneen, der faldt i fjord. Men da en dag jeg vel tilfreds, fik mig med hjertens tekst og tøj. Jeg kom på det rette spor. Det Jansen var den tyve knæk, der tilstod åbent lys og fræk, at han i min bil med dele sin en skov, du fik.

Du var med i Skala-revyen for at opleve Carl Alstrup med nummeret Odile Hansen. Teksten den var skrevet af Skalas huspoet Alfred Kjærulf og musikken af Axel Andreasen. Og ønsket det var jo som sagt fra Kirsten og Hans Jørgen. Har du lyst til en ekstra revytur, så skriv ind til mig på sporvognen@dr.dk, så vil jeg gøre mit bedst for at finde frem til dit revyminde. Nu, der forlader vi 1916, og så bevæger vi os frem i tiden, og det gør vi sammen med en crooner af Guds nåde, Frank Sinatra. Han kommer her med My Way. My Way.

Med Cilla Black og Follow nåede vi retur, og som lovet, så skal du have et besøg i Visecaféen sammen med Daimi. Og visen, hun skal synge for dig, er Jeg vil af med 12 kalorier. Så lad os komme indenfor, inden Daimi går i gang.

kys. Ryger 12 kalorier i vasken, mens man står og vrider masken. Tænk, man taber dem bare sådan. Drys. Det skal vare 3 minutter, altså at man står og trutter munden, mens den anden møder ens med sine.

næsen, men hvis ej man er kræsen, kan et lille kys på skrå vel også gå. Fire læber, der mødes, hele verden forsøges, mens interne bølger

Du var med i Visecaféen, og her fik du dig, Mimi. Jeg vil af med 12 kalorier. Ja, det vil jeg faktisk også gerne. Og egentlig gerne med et par hundrede mere, men det er jo ikke altid lige nemt. Det er heller ikke altid lige nemt at opfylde lytterønsker, men jeg gør mit bedste, og jeg kan godt lide at blive sat på en opgave. I sidste uge, der ønskede du, Lisbeth, at høre Så lykkelige som vi. Du vidste, at Johnny Reimer havde indsunget sangen, og den fandt jeg så i et partypotpourri. Nu, ja, der har jeg imidlertid fundet sangen i sin fulde længde med Jan og Kjeld, og den skal du da ikke snydes for. Så værsgo, Lisbeth, her skal du få Så lykkelige som vi.

0: Så lykkelige som vi sang Jan og Kjeld, og den sang, den kunne jeg glæde Lisbeth med. Har du også en sang, du savner at høre, så skriv ind til mig ligesom Lisbeth, og adressen, du skal skrive til, er sporvognen@dr.dk, og ja, så må du godt fortælle lidt om dit ønske. Har du haft en god biografoplevelse, for eksempel? Se, sådan en vil jeg give dig nu. Så du skal med en tur i biffen, og det er også her, jeg har gjort holdt, for lige nu, der kan du få et helt unikt genhør med Louis Armstrong i selskab med Nina og Frederik. Og filmen, du skal med ind til, er Kærlighedens Melodi. Jeg husker ikke hele handlingen, men det drejer sig om Susie og Peter, altså Nina og Frederik, der må gå så forfærdeligt meget igennem for kærligheden og musikken. Men det, jeg husker, det er scenen, hvor Nina og Frederik står på hver sin side af selveste Louis Armstrong, og de bakkes op af hele hans orkester, mens de sammen synger The Formula for Love, som i øvrigt også er den engelske titel på filmen. Og den sang og den scene skal vi ind til nu.
1: One, two. If you want the chip that you dig,

0: ja. Var det ikke skønt? Du var med i biffen for at få et genhør med Louis Armstrong i selskab med Nina og Frederik i filmen Kærlighedens Melodi. Og lige netop den her scene, den kan du gense på DRTV i dokumentaren om Nina van Pallandt. En anden dokumentar, som jeg også har hygget mig med at se her under sommeren, er en udsendelse om Simon Rosenbaum. Et utroligt kærligt portræt af den her lille multikunstner. Jeg har været så heldig at arbejde sammen med Simon i flere omgange. Dels har vi lavet en række solisterier sammen, og så havde vi en skøn tid, da vi begge to medvirkede i kabaret på Fredericia Teater. Et nummer, jeg altid har elsket med Simon, er 12 flasker whisky. Og det her nummer kan du se i dokumentaren på DRTV. Og du kan også høre det, og det kan du lige nu her i sporvognen. Så lad os trille videre i selskab med Simon Rosenbaum og 12 flasker whisky.
1: 12 flasker whisky, hvad skal jeg med whisky, hvad skal jeg med 12 flasker whisky, hvad skal jeg med whisky, hvad? 12 flasker whisky, de skal skylles ned i skallen, hvor det 12 flasker whisky, de skal skvulpe, ja de skal. 12 flasker whisky ville jeg gennem 12, men det gik ikke godt, for jeg brugte ikke knold. Tænk, jeg prøvede pænt og ærligt på at smule dem i land, men den 12'er var smart, han sagde, prøv med sodavand. 12 flasker whisky, jeg blev rigtig sur i masken, og jeg sagde, godt, så hælder jeg det hele ud i vasken, for jeg håbede, at han fik malignenhed med mig, men han sagde bare, vasken, værsgo, så er det denne vej. 12 flasker whisky, jeg trak proppen af den første, hældte indhold i vasken, minus et glas, som jeg drak. Så trak jeg proppen af den næste, drak en chat og hældte resten i vaske, minus et glas, som jeg drak. Proppen røg hurtigt af den tredje flaske whisky, som jeg hældte.

og prop, mens jeg drak en vask og hældte så resten ned i glasset, som jeg drak. Så tømte jeg vasken op af glas og hældte proppen ned i flasken og satte ned i vasken, som jeg drak. Jeg trak så proppen op af halsen på den

0: flasker whisky var nu held i vasken næsten. Og jeg støttede Kastrup Lufthavn med den ene hånd. Og med den anden talte jeg de flaskevasker på portolleren og sønderen og ham min onde ånd. Første gang fik jeg det til 29, men så talte jeg det en gang til, så fik jeg det til 68. Flasker, vasker, papper, toller og sønder og en enkelt stewardess, som jeg drak. 12 flasker whisky, hvad skulle jeg med whisky, hvad skulle jeg med 12 flasker whisky, hvad skulle jeg med whisky, hvad? 12 flasker whisky, denne væske gør mig dvask i skallen. 12 flasker whisky, jeg er blevet whisky-sky. Vær venlig at gentage.
1: Sporvognen med Liselotte Krogager.

Efter Simon Rosenbaum og hans 12 flasker whisky, så kørte du videre til Hey, det er musik for mig med Birgit Løstager. Og hvad er egentlig musik for dig? Det kunne jeg godt tænke mig at vide, så du kan jo skrive ind og fortælle lidt om det på sporvognen, sporvognen@dr.dk, og så kan vi jo sammen lytte til dit yndlingsnummer. Du skal bare lige være opmærksom på, at her i sporvognen, der nyder vi jo ord og toner i skøn forening, så instrumentalnumre, de hører ikke rigtigt til her. Mens jeg nu finder dagens sidste lytterønske frem, så får du lige Chris Andrews med Yesterday Man.

Du har hørt Chris Andrews med Yesterday Man, og så til dagens sidste lytterønske. Det lyder sådan her, kære Liselotte. Vi har rejst sommeren rundt i bil. Den var godt nok pakket. Far, mor og vores yngste Sebastian og morfar. Og ligesom venter på far, var vi en tur rundt i Tyskland, så sangen vi gerne vil høre er selvfølgelig På ferie i bil. En stor hilsen til alle i sporvognen fra Berit og John. Tak for jeres mail. Vi forlænger ferien, Berit og John. Her skal I få Venter på far med På ferie i bil.

Du hørte Venter på far med På ferie i bil, og den sang, den var ønsket af Berit og John. Næste stop, det bliver radioavisen, men bliv nu endelig siddende. Jeg skal nok køre dig til Nyborg station, hvor Jesper står klar til at tage imod dig med mere musik. Og ja, kan du ikke få nok af sporvognen, så kører der en ekstra tur i DR Lyd-appen eller på drlyd.dk. Jeg synes, vi skal slutte dagens tur af med fuld musik, så det bliver med 76 tromboner og 4 jacks. Mit navn er Liselotte Krogager. På genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor hun er i Ukraines hovedstad Kiev for at tage luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
1: Besøget kommer efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sine luftangreb. Og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
3: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system. Det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
1: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsbo.
3: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
1: Kystvagten i Tunesien har bjerget ligene af 8 migranter, hvis båd sank i weekenden på vej mod Italien, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Imens fortsætter eftersøgningen af yderligere 6 mennesker, der stadig er savnet. Der var 15 mennesker, primært unge, ombord på båden, da den stævnede ud i torsdags. Den eneste overlevende har fortalt, at han drev rundt på havet i 48 timer, før han blev reddet af et handelsskib. Tunesien har tidligere været et vigtigt afrejsested for migranter, der ville krydse Middelhavet. Men færre har begivet sig ud på rejsen i de sidste par år på grund af en politisk indsats på området og skærpet kontrol til søs. Udviklingen af menneskelignende robotter går bogstaveligt talt virkelig stærkt. 2 robotter har blandt andet slået den menneskelige rekord i 100 meter løb. En rekord, de for et år siden slet ikke kunne komme i nærheden af. Men det er ikke kun på evner, robotterne ligner os mere og mere. Det gør de også rent fysisk. Og det er der en god grund til, fortæller Jakob Sand, der er robotekspert.
4: Når man har 2 arme og 2 ben, så kan man være der, hvor mennesker er. Og det er også der, hvor humanoids begynder jo at bevæge sig ind. Og det er også derfor, de begynder at få samme størrelse som os. Fordi hvis man skal være sammen med mennesker og skal kunne det samme, så skal man også have cirka samme størrelse. Hvis man er meget højere, så slår man hovedet mod loftet. Hvis man er meget lavere, så kan man ikke gå op ad en trappe.
1: Og den nye generation af menneskelignende robotter er typisk 180 cm høje. Og så kan de bære til 15 kilo per arm. Sol og tørvejr mod vest og nordvest. Ikke ret meget sol i resten af landet, men spredte byer, som nogle steder kan være kraftige. Mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen den her søndag aften. Lige lidt senere, der kan du møde den ene halvdel af en dansk duo, der hedder Under the Elms. Jeg har opdaget dem for et stykke tid siden, og de to sange, jeg har hørt fra dem indtil videre, de er super fede. Og Emma er den ene halvdel, Emilie kunne ikke, men Emma har jeg snakket med, og det var en dejlig snak, og du kan lære hende bedre at kende, og Under the Elms bedre at kende, og høre deres sange, hvis du ikke lige har fået dem tjekket endnu. Super fedt. Og så lidt senere, så er der intet mindre end en vaskeægte forpremiere her i programmet. The Mukherjee Development har smidt en ny single, eller det vil sige, det har de faktisk ikke endnu. Men jeg har opført mig så godt jeg kunne, og så har jeg fået lov til at spille den allerede i dag, selvom den først kommer ud om en uges tid. Glæd dig til den i anden time. Oscar Mukherjee præsenterer den selv. Jeg kommer også til at røre ved lidt Springsteen-film og lidt tyndere fremkig og hvor jeg glæder mig egentlig, når jeg siger alt det her. Jeg startede med The Cactus Blossoms sammen med Jenny Lewis på en sang, der hedder Everybody. Og husk navnet Jenny Lewis, fordi hende vender vi stærkt tilbage til allersidst i programmet. Lige nu, tillykke med fødselsdagen til hende her.

fra det fremragende debutalbum Is Your Love Big Enough, der kom i 12. Lian LaHavas her med Lost and Found, født 23. august 1989. Buddy Miller, han er en lille smule ældre, men han er ude med helt frisk musik. Der er et par sange ude fra det kommende album, som simpelthen hedder Buddy Miller. Det kommer lidt senere, men prøv lige at tjekke den her første single. Den hedder Don't Look Back.

Jeg ved ikke med dig, men jeg glæder mig i hvert fald til at høre resten af det her album. Og du har jo skarpe ører, så du kunne jo godt høre, at der var to stemmer på den her sang, der hedder Don't Look Back. Og det er fordi, at Buddy Miller, han har spurgt Dan Penn, om han kunne have lyst til at synge med. Og det sagde Dan Penn åbenbart, ja tak, det vil jeg gerne til. Eller hvordan han nu udtrykte det. Og Dan Penn, der er vi altså op i Superligaen af sangskrivere. Nashville-legende og herren, der jo rent faktisk har skrevet den her.

0: Det kan sagtens være, at du bedre kender den i en version med for eksempel Percy Sledge eller Aretha Franklin, men The Dark End of the Street er altså skrevet af Dan Penn. Her var det Linda Ronstadt, der sang den.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: 23. august 1967, der var der fødselsdag, og det var Keith Moon med til det selskab. Han spillede trommer i The Who på det her tidspunkt, og det var en fødselsdag, der bare gik rigtig, rigtig, rigtig godt på et Holiday Inn Hotel et eller andet sted i USA. Så godt, at politiet på et tidspunkt bliver tilkaldt, og det synes Keith Moon måske ikke lige var det fedeste, så han tænkte, nej, jeg smutter da bare lige. Og så satte han sig ud i sin store Lincoln Continental limousine og prøvede at stikke af, men han var ikke lige i stand til at køre ret godt bil, så da han slap håndbremsen, så begyndte den bil sådan set bare at trille hen mod swimmingpoolen. Og der sad Keith Moon så bare og ventede indtil den endte nede i vandet.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

En sang, der stammer fra Billy Cross' album The Prettiest Train fra 21. How Long Can This Keep Going On? Jamen, hvis du spørger Billy til det her program, så var det sådan i omegnen af halvanden time endnu. Og hvis du lytter med en sang endnu, så kan du møde Emma fra det her band.

0: Hej Emma.
1: Hej.
0: Og tak for den sang, Nothing Without You. Hvad er det for en sang?
1: Jamen, det er en sang om tålmodighed. Og måske lidt om at blive voksen, eller prøve på at blive det.
0: Og hvornår så den første gang dagens lys?
1: Det gjorde den sidste år. I maj måned. 2025.
0: Ja. Det var den første sang, jeg opdagede med det projekt, som du er 50% af, som hedder Under the Elms. Og hvis vi skal have alle fakta sådan på plads, Emma, så må jeg også godt kalde dig frimand til efternavn. Og så, så må jeg også godt sige, at det er din søster Emilie, der er den anden halvdel, ikke?
1: Det må du.
0: Hvornår fandt I ud af, at I to I skulle være en duo?
1: Det gjorde vi i 2020, et godt coronaår, hvor at vi sang og spillede sammen på musikskole på Stevns af alle steder. Og så var der en gut, der havde hævet fat i os, som hedder Johannes Gissel, og sagde, hey, har I overvejet, om vi skal lave noget musik selv? Og det havde vi ikke lige på det tidspunkt, men det gik vi i gang med der. Og det fungerede ret godt, hvis man selv skal sige det.
0: Det skal man, fordi lige nu er der ikke andre til at gøre det.
1: Altså, jeg præcis.
0: Jeg kan jo godt sige, at da jeg hørte jeres første sang, så, altså når man hører meget musik, så lægger man mærke til sange. Og det var sådan en af de sange, hvor jeg tænkte, nå, okay, det er sgu ikke. Altså nu er jeg jo jyde, ikke, så det er sgu ikke, det er ikke helt skævt, det der. Det vil jeg gerne, jeg hører den lige igen, og så hører den lige igen, og så tænker jeg, okay, det er sgu fedt, det der. Hvem er de, og hvad har de gang i? Men I er så altså sendt jeres første sang ud sidste år, er opstået som et corona-projekt, eller hvad?
1: Ja, altså, vi skrev vores første EP, er det jo så, for 5 år siden, og udgav den i 22-23 lidt løbende.
0: Mm.
1: Men det var også lidt et begynderprojekt, eller hvad man skal kalde det. Der var vi lidt stadigvæk i gang med at finde den lyd, hvis man kan kalde det det, som vi gerne vil have. Og det føler jeg først rigtigt har taget form her i sidste år.
0: Og hvordan har det så været at lede efter den lyd?
1: Det har været en udfordring. Og en meget speciel proces, hvis man kan kalde det det. Og det kan man godt, fordi det er det. Så nu skal jeg lade være med at stille spørgsmålstegn ved mig selv.
0: Men, det behøver du ikke. Alt, hvad du siger indtil nu, det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Men det er jo også lidt specielt at skrive sange som søskende, fordi at særligt i meget tætte relationer, er der jo et ekstra lag af ærlighed. Og også meget, man går måske ikke lige så meget op i at spare hinandens følelser, når man giver feedback, hvis man kan sige det sådan. Og det betyder ikke, at vi nødvendigvis bliver uvenner over det, men det betyder bare, at det er nogle sange, der bliver skrevet fra et meget ærligt ståsted.
0: Men når du siger det, jamen, så lyder det faktisk også som om, at det kan være en kæmpe, kæmpe styrke i forhold til den musik, I laver.
1: Det synes jeg også, det er. Der er ikke noget, der bliver pakket ind. Og der er heller ikke noget, som vi udgiver, som lyder på en måde, vi to ikke er enige om, det skal lyde på.
0: Og nu er vi tilbage ved det der med lyden, og det der med at finde sin lyd, som I har været i gang med, og det begynder måske at komme derhen af, siger du. Altså, havde I en idé om fra start, hvordan I gerne ville lyde?
1: Ja. Der er jo en... vi har begge to en forkærlighed for vokalharmonier, som man måske kan høre, hvis man har hørt vores musik.
0: Det tror jeg godt, man kan.
1: Og det er lidt det, der har været afsættet for alt det, vi har foretaget os. Det er ikke altid tekster eller alt muligt andet. Melodier for den sags skyld, der er kommet først. Det er som regel en idé til en harmoni, man har fået sammen.
0: Mm.
1: Og så er det den eller det, der er blevet udgangspunktet for de sange, vi har skrevet. Og det er også derfor, at de nogle gange kan se enormt forskellige ud, når det ikke er nødvendigvis en bestemt stemning, eller en bestemt guitar, eller et eller andet, som man har sat sig med først. Det kan det også godt være, men udgangspunktet har altid været vokalerne, kan man sige.
0: Og det har det så selvfølgelig også været for den seneste sang, I er ude med, og den skal vi høre nu, og du kan jo bare lige tage os med ind i maskinrummet på Cry on My Birthday, hvordan den blev til.
1: Ja. Jamen, den handler lidt om forandring, og den handler også om at græde på sin fødselsdag, som vi har en teori om, at der er flere mennesker, der har prøvet, end man måske egentlig vil indrømme. Det er som regel en dag, der har noget at gøre med meget, mange forventninger, og også mange store følelser, der ikke altid kan blive mødt eller indfriet. Og det er det, den sang handler om.

0: Det her, det er jo en sang, som lige er blevet det, der hedder playlistet, Emma.
1: Ja.
0: Hvordan er det?
1: Det er sgu vildt nok, det må jeg sige. Jeg tror ikke helt, at vi forstod først lige, hvad det handlede om. Vi fik sendt et billede af den der liste, og var sådan, nå okay, fedt, hvad er det? Men så fik vi et opkald fra ham, der indspillede trommer på sangen, og var sådan, nu skal I altså lige høre. I kan godt være glade.
0: Det tillader jeg mig også at tro, at du er. Det lyder lidt sådan.
1: Jo, det er i hvert fald.
0: Ja. Altså, har det været et mål egentlig, altså i forhold til jeres måde at gå til musikken på, det der med, nå, nu skal vi også playlistes, og nu skal vi også det, og nu skal vi også det?
1: Overhovedet ikke. Og det tror jeg er, fordi, altså det, jeg ved ikke, om det lyder lidt præsentiøst at sige det sådan, som om, ej, det betyder overhovedet ikke noget for mig. Det betyder noget for mig, men det er ikke det, der er udgangspunktet for, at vi laver musik overhovedet.
0: Hvad er så udgangspunktet?
1: Jeg tror, at udgangspunktet er at få sat ord og få sat lyd på nogle måder at have det på, som man ikke altid selv kan. Det tror jeg i hvert fald, at det, der det musikken gør for os, er som udgangspunkt nogen. Det, hvad kan man kalde det? En slags repræsentation. Det er så sindssygt vigtigt og en vild følelse at føle sig set og hørt af noget bestemt, hvor man tænker, wow, det kunne jeg aldrig have sagt bedre selv. Og den tror jeg gerne, vi vil give videre.
0: Det er en smuk måde at gå til musikken på, synes jeg.
1: Ja, men jeg synes også, når jeg siger det højt, det lyder sådan lidt...
0: Nej, nu skal
1: lidt
0: du da...
1: Lidt præsentøst, men
0: nej, nu skal du
1: den er rigtig nok.
0: Du sagde det selv i første halvdel af det her interview. Nu skal jeg lade være med det der. Det synes jeg også, du skal. Men okay. Der er ingen grund til at pakke ting ind. Det er sådan, du har det. Og sådan siger du det. Og vi kan sagtens høre, at det kommer et godt sted fra. Så alt er godt der, ikke?
1: Det er jeg glad for.
0: Hvornår havde du det selv sådan, for eksempel, da du hørte noget musik?
1: Jamen, jeg har hørt meget forskellig musik. Jeg har hørt meget Tina Dickow, og jeg har hørt meget Feist, og jeg har hørt meget First Aid Kit. Og den slags singer-songwriters, hvis man må kalde det det, rammer bare et sted, som der ikke er så meget andre musik, der kan. Meget andet musik, der kan.
0: Men hvad er det, de gør, synes du, som gør, at de rammer det sted?
1: Jamen, jeg kan godt lide, når sangskrivning er ærlig, og når den føles autentisk, og ikke altid 100% poleret. Og det kan måske godt lyde lidt sjovt omkring musik, der man oftest hører som en studieindspilning. Men det er også en følelse. Det er ikke altid noget, man lige kan pinpointe.
0: Men jeg er glad for, at du siger lige præcis det der, Emma, fordi du fanger mig på en dag, hvor jeg lige har set den der Springsteen-film, der hedder Deliver Me From Home. Og den handler jo om dengang, han skriver albumet Nebraska, som han insisterer på i studiet. Skal masters direkte fra det kassettebånd, han har siddet hjemme i soveværelset og indspillet det på. Han vil ikke have dem til at polere på noget som helst. Fordi det er ikke det, de sange, de skal.
1: Nej, præcis.
0: Godt. Og så er vi enige om det. Og nu kommer vi derhen til, hvor jeg sådan begynder at lægge op til, at, og du har jo sådan lidt løftet sløret for det, vi kan prøve at prikke til nogle inspirationskilder for Under the Elms. Men bare lige inden jeg slipper dig, Emma, hvis nu Emilie, din søster, og den anden halvdel af Under the Elms, havde været med i det her interview, tror du så, hun ville have sagt fuldstændig det samme som dig?
1: Åh, shit. Det er virkelig endnu et virkelig godt spørgsmål. Langt hen ad vejen, ja. Og jeg ved ikke, om jeg har lyst til at tale på hendes vegne, men der er jo lidt en telepatisk forbindelse, har jeg lyst til at kalde det, imellem søskende.
0: Mm-hmm.
1: Der gør, at vi langt hen ad vejen er virkelig enige omkring det musik, vi synes er fedt. Og også det, vi synes lyder fedt, når vi selv skriver for den sags skyld.
0: Og der er vi også sådan lidt tilbage, synes jeg, ved det der med den kæmpe styrke, der kan være i at være søskende, når man laver musik, ikke?
1: Jo, i hvert fald.
0: Emma, det var dejligt at lære dig at kende.
1: I lige måde.
0: Tak. Jeg håber, det sker i virkeligheden på et tidspunkt, og kunne man være så fri og spørge ind til fremtiden for Under the Elms? Hvad har I på tegnebrættet sådan i den nærmeste fremtid?
1: Jamen, den nærmeste fremtid, der kommer der nok nogle singler, og til næste år også et album.
0: Se nu der.
1: Se nu der.
0: Fedt, det vil vi se frem til, og lige nu... Lad os slutte med en sang, som kunne være en af dem, I fandt inspiration i, eller styrke, eller hvad det nu kunne være. Hvad skal jeg finde frem, og hvorfor?
1: Jamen, jeg synes, vi skal høre Emmylou af First Aid Kit.
0: Mm.
1: Fordi det er en af de første numre, som Emilia og jeg selv har lavet et vokalarrangement til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og også en kæmpe inspirationskilde, fordi det er også to søstre, bare svenske, eller hvad?
1: Jeg føler mere det tilfælde, at de også er søskende, hvis jeg skal sige det.
0: Okay, så det var ikke sådan, at I kiggede på First Aid Kit og tænkte, hey, det der, det skal vi også.
1: Altså i nogen grad, men ikke præcis det.
0: Okay, cool. Jamen, der er da ikke noget bedre end at gå ud på et grin. Emma Frimann, det var skønt at møde halvdelen af Under the Elms. Ha' det godt, ikke? Nu skal vi dele med høre noget First Aid Kit.
1: Det skal vi.

fra albumet The Lions Roar i 2012 og sangen Emmy Lou. På foranledning af Emma Frimand fra Under the Elms. Tak for den. Og her en spritny udgivelse fra amerikanske Jesse Wells fra albumet Masks Off. Og han har gjort sig som protestsanger, bare mand og guitar. Nu er der altså kommet band på. Det gør ingenting, synes jeg.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gals. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

0: Jamen, vi er efterhånden blevet vant til det, men det er også bare blevet ved med at være godt i meget, meget lang tid. Og det her, det lover bare rigtig godt for det kommende Tina Dickow-album, synes jeg. Den første single derude, den hedder Surfing.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Ja, jeg kan lige nå at få med, at 23. august 1969, der røg Johnny Cash helt op i toppen af den amerikanske album hitliste og blev der i 4 uger med Johnny Cash at San Quentin. Han havde jo nemlig fået blod på tanden, da han forinden havde udgivet et livealbum fra Folsom-fængslet. Så tænkte han, det kan jeg gøre igen, og gøre det i San Quentin, og ja, det kunne så altså godt betale sig. Der er en sang derpå, som jo stort set hen ad vejen er den samme som Folsom Prison. Den hedder bare lige lidt noget andet, og det er den, som den her time naturligvis skal lukkes af med. San Quentin Live 1969.

0: Thank you. All right, we'll do it again after a while. Before we go tonight, we'll probably do it again. I kind of like it myself now.
1: De vestlige lande skal hurtigt levere mere luftforsvar til Ukraine, siger statsminister Mette Frederiksen under et besøg i Ukraines hovedstad Kiev i dag. Og de kan godt levere Patriot-missiler, siger hun.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring. Danmark som land kan ikke gøre det, men der kan godt gives mere støtte til Ukraine, hvad angår luftforsvar.
1: Statsministeren, præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere har drøftet forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Og det er magtpålæggende for Mette Frederiksen, at Vesten hurtigt skruer op for hjælpen med mere luftforsvar.
2: Hvis ikke vi gør det, så kommer Ukraine til at kigge ind i en vinter, hvor russerne kommer til at smadre løs bombe, også med ballistiske missiler, og slå masser af mennesker ihjel.
1: Mette Frederiksen forklarer, at Danmark skal være med til at hjælpe ved at finansiere noget af det her og nu. Og så er Danmark gået sammen med Ukraine og andre europæiske lande om at lave et antiballistisk missilforsvar. Den 18-årige mand, der er mistænkt for at angrebet med et sværd på et gymnasium i Sverige, er i dag blevet varetægtsfængslet. En 17-årig pige blev dræbt ved angrebet, og to mindreårige drenge kom alvorligt til skade. En tredje dreng kom lettere til skade. Den mistænkte mand er sigtet for drab og drabsforsøg, og retten har vurderet, at der er begrundet mistanke, lyder det fra anklagemyndigheden. Det bliver understreget, at politiets efterforskning stadig er på et tidligt stadie, og politiet har endnu ikke udtalt sig om et motiv til angrebet. I går kom det frem, at den mistænkte selv er elev på det gymnasium, hvor angrebet skete. Hvis du trænger til at få sprøjtet lidt benzin i blodet i dag, kan du tage et smut forbi Jyllandsringen i Silkeborg. Her i weekenden fejrer Danmarks største racerbane 60-års jubilæum, og det er med lidt af hvert for dem, der kan lide lidt fart, fortæller vores kollega Jeppe Midteby.
3: Lige nu der er der også biler på banen herude, men det er også en fejring, der har en vis grad af tidens tand. Der kommer store motorsportslegender, jeg tænker, de fleste kender som Tom Christensen og Jan Magnussen kommer ud, blandt andet også for at køre ud på banen.
1: For en showløb og udstillinger var der det største motorløb på dansk jord, der også blev holdt i forbindelse med fejringen.
4: Motorsport er jo fantastisk.
1: Og der skulle komme en vejrudsigt nu. I aften over de sydøstlige egne lidt eller nogen sol og spredte byer med risiko for torden. Ellers skulle det holde tørt med nogen eller en del sol. Og det bliver også tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Svag til let vind fra nordvest. Så lød den her udgave af Radioavisen. Der var med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og den her time byder på ny single med Rikke Thomsen fra seneste album Zeitgeist. Og så byder den også på en fed coverversion af en Jenny Lewis sang til allersidst og ægte vinyl med Springsteen. Og lige om et øjeblik, ja, så er der endnu en helt ny single, som aldrig har spillet før og faktisk først kommer ud om en uge. Men der er forpremiere her i stationen lige om lidt. Først tillykke med fødselsdagen til Linda Thompson.

0: baner fører på den britiske folk-rock-scene op gennem 70'erne. Linda Thompson sammen med Richard fylder 79 i dag. Hjerteligt tykke med den. Og I Want to See the Bright Lights Tonight, synes jeg, passede rigtig, rigtig godt på sådan en søndag her. Jeg synes også, det passer rigtig, rigtig godt, når Oscar fra The Mukherjee Development nu har lyst til at præsentere deres helt nye single.
1: Oscar fra The Mukherjee Development her. I skal høre vores nye single, Tatters. På dansk kunne man sige laser eller pjalter. Tatters er den første sang fra vores kommende fjerde album. Jeg skrev den til en kammerat, der har haft det virkelig svært, men heldigvis er kommet ud på den anden side nu. Et musikalt skulderklap, kunne man sige. Vi har tilbragt mange uger i løbet af det sidste års tid på at indspille sammen i Søren Bigum fra bandets studie. Tatters er indspillet i en rundkreds midt i stuen. Vi drager på efterårsturné om lidt. Vi skal blandt andet spille i København på Hotel Cecil og i Aarhus på Train. Og vi glæder os til i løbet af det næste års tid løbende at udgive nye sange og annoncere nye koncerter frem til udgivelsen af vores fjerde album, som sker en gang i 2027. Vi har haft det virkelig sjovt med at indspille den her sang, og jeg håber, I vil tage godt imod den.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Han hedder Aaron Lee Tarstian, kommer på Tønder Festival lige om lidt. Det her var No One's Gonna Know fra Get Over It, Underdog.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: 23. august 1970, der spiller The Velvet Underground deres aller sidste koncert sammen på Max's Kansas City-klubben i New York. Og det er en koncert, der rent faktisk bliver optaget på kassettebånd af en af Andy Warhols ansatte, tror jeg, vi kan tillade os at sige. Og de kassettebånd, de bliver så senere til det album, der hedder Live at Max's Kansas City. Og i årene efter, der arbejdede Lou Reed for sin far og tjente bare sådan $40 om ugen som, ja, renskriver, tror jeg, han var ansat som. Så kom der et album med Walk on the Wild Side på i 1972. Men det er en helt anden historie. Det her, det er The Velvet Underground og Sweet Jane.
2: Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh.

0: kaster altså lige igen med lidt inspiration til Tønder Festival. En af dem, jeg glæder mig til at møde og høre, Erik Koskinen her, og en sang, der hedder Two of Us. Tønder Festival, der jo er lige om hjørnet og finder sted i næste uge i det sønderjyske med en perlerække af de allerbedste fra ind- og udland, der spiller lige den slags musik, som det her program rigtig godt kan lide. Og jeg så den nye Springsteen-film Deliver Me From Nowhere i går, og det var en meget fed oplevelse, synes jeg. Den handler om tilblivelsen af albumet Nebraska, som Springsteen indspiller helt for sig selv og har en helt klar mission med. Og det ender jo altså med, at han tager sit kassettebånd fra 80-spors båndoptageren hjemme i privaten med ind i studiet og siger, prøv at høre, I skal slet ikke pille ved det her. Det skal bare lyde, som det kommer ud, og det er optaget for langsomt, og det er slet ikke i høj nok kvalitet, men det ender jo med at blive et legendarisk album.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.

En af de allerstørste Springsteen-fans, jeg kender, Rikke Thomsen, er jo heldigvis også lige ude med et nyt album, og den senest sluppende single, den her, den hedder Doppelgænge. Og bare lige for at vende tilbage til den her Springsteen-film, som jeg så, der er jo selvfølgelig nogle musikscener i den, hvor de spiller på en klub i New Jersey, og der er der band, der spiller, og det er super fedt, og Springsteen er op og spiller med på blandt andet Lucille, og forsangeren i det der band bliver i filmen spillet af en fyr, der hedder Jay Buchanan. Han har været forsanger i det band, der hedder Rival Sons, og har netop udgivet sit første soloalbum, blandt andet med den her sang på.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Lige to anbefalinger til Tønder Festival mere, inden jeg lukker ned for den her gang. Susto her med en sang, der hedder Cocaine, kommer med det, der hedder Susto String Band. Og før det, Emily Scott Robinson og den charmerende Dirtbag Saloon, også to navne, jeg ser meget frem til at lære bedre at kende i løbet af næste uge på Tønder. Det kan jo være, at man kan være så heldig, at vi støder på hinanden på de kanter. Nu lukker det her program i hvert fald med en sang, der ikke er kunstnerens egen, og jeg startede med Jenny Lewis sammen med The Cactus Blossoms og slutter med Jenny Lewis' sang Acid Tongue, men her er det bare Swamp Dog, der synger den. Tak fordi du lytter med. Det er kæmpe optur.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at det er en dårlig idé at halvere momsen på fødevarer. Og partiet opfordrer regeringen til at lytte til økonomisk kritik og opgive det. Målet for os er, at det skal være billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk, siger Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde til Børsen. Men det incitament bliver mindre, hvis alle fødevarer bliver billigere. Hun mener derfor, at man i stedet bør fjerne momsen på frugt og grønt helt. Ikke tilfredsstillende lyder dommen over den danske indsats i Arktis fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det er nu 573 dage siden den danske og grønlandske regering og stort set alle Folketingets partier lovede at anskaffe 5 arktiske skibe. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, så det er tvivlsomt, at de kan blive klar i 2030 som forventet. Det skuffer Jens Frederik Nielsen.
1: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
0: På Christiansborg mener flere forsvarsordfører, at regeringen har ansvaret for, at der ikke er skrevet kontrakt med en leverandør. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth mener, at der i høj grad bliver nølet.
2: Og når man så lægger en lang periode efter folketingsvalget ind oveni, så haster det her.
0: Og Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at skibene bliver klar som planlagt.
3: Vi har en politisk aftale, Arktis aftale 2, hvor I vil tilkendegive, at de her skibe, nye skibe skal være til rådighed for opgaveløsning i forsvaret i 2030. Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruun siger, at man er i en designfase, og så skal over i en egentlig beslutningsfase. I Øster Tørslev nær Randers har de manglet en købmand siden foråret. Derfor er 537 af byens borgere gået sammen om at købe butikslokalerne og gøre det hele i stand. På Facebook har de nu delt en video, som var det et datingprogram, hvor dagligvarerbutikken søger sin store kærlighed i form af en kærlig købmand. Vi kan lige høre lidt fra videoen.
4: Velkommen til Landsby Søger Købmand. I dag der skal vi møde en deltager, som har været single siden april 2026. Og selvom det ikke er særlig lang tid, så er den stadigvæk klar til at finde den helt rigtige og dele både hverdag og fremtid med.
5: Vi søger en driftig person, der har lyst til at stå tidligt op og levere områdets dagligvare med et smil.
0: Lød det fra Morten Petersen og Asta Poppe, der er 2 af de lokale kræfter bag projektet. Initiativet sker i samarbejde med Dagrofa, der ejer Manyres Bar, som har åbnet flere lignende butikker i små lokalsamfund. Og de har fået millionstøtte fra den nationale landdistriktspulje. Så nu er håbet i Øster Tørslev, at de kan byde ny købmand velkommen 1. november. Der kan stadigvæk komme spredte byer mod sydøst. Ellers er det tørvejr, og i nat skulle det holde tørt i hele landet. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til let vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: På DR TV og i aften på DR2.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen bør droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
2: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
1: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen i stedet skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
2: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er jo fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor hun var i Ukraines hovedstad Kiev for at tale luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
3: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
1: Besøget kom efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sine luftangreb mod Ukraine. Og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
4: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system, det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
1: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsbo.
4: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
1: Norges kong Haralds helbredstilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Det oplyser det norske kongehus. Kongen får antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, skriver kongehuset på sin hjemmeside. Den 89-årige konge har responderet på behandlingen, og situationen er stabil, lyder det. Den 89-årige konge blev indlagt den 17. august på grund af komplikationer efter en behandling med kortisol for blodsygdommen hemolytisk anemi. Den medførte væskeansamling i kroppen. Kong Harald skal være fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Der kan stadigvæk komme spredte byer mod sydøst, ellers er det tørvejr, og i nat skulle det holde tørt i hele landet. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til let vind fra nordvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringen bør lytte til økonomers kritik og opgive at halvere momsen på fødevarer. Sådan lyder det fra Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde i et interview med Dagbladet Børsen.
2: Vi mener ikke, at det er en god måde at bruge 12 milliarder kroner om året på at halvere en fødevaremoms, som både vil have et negativt klimaaftryk og også vil gøre sygdomsfremkaldende fødevarer billigere. Og det synes vi er at gå stik imod den udvikling, vi gerne vil se.
1: Alternativet er støtteparti for regeringen, men det andet støtteparti, Enhedslisten, har gjort det tæt på ultimativt, at regeringen skal halvere momsen på alle fødevarer. Her Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
1: Men Franciska Rosenkilde påpeger, at der findes et parlamentarisk grundlag udenom Enhedslisten, hvor regeringen også har et flertal med Alternativet og de nordatlantiske mandater alene, og vil i stedet nøjes med at fjerne momsen på frugt og grønt.
2: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er jo fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: I det vestafrikanske land Guinea er 30 mennesker omkommet, da kraftig regn fik et bjerg af affald på en losseplads til at styrte sammen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Mindst 6 mennesker er desuden blevet alvorligt kvæstet. Da affaldsbjerget på lossepladsen i hovedstaden styrte sammen, blev nærliggende huse begravet. Myndighederne havde beordret beboere nær lossepladsen til at evakuere området, men alligevel var der stadigvæk mange på stedet, da skredet begyndte. Når voldsomt vejr eller kriser rammer, skal vi alle bidrage til beredskabet. Det var budskabet, da hovedstadens beredskab i dag holdt en slags åbent hus. For hvis vi bliver bedre til at passe på os selv, kan myndighederne koncentrere sig om de tunge opgaver, siger Frank Trier Mikkelsen, der er operationschef i hovedstadens beredskab.
4: Hvis vi hver især kan klare os selv, så kan beredskabet og myndighederne, så kan de fokusere på kritisk infrastruktur og de mest sårbare borgere.
1: Det hele foregik på Rådhuspladsen i København, og her fangede vi også et par gæster og spurgte dem, hvor meget de har tænkt over deres rolle i beredskabet.
5: Man skal have styr på sin brandsikkerhed derhjemme, have brandslukningsapparatet tilgængeligt, have en brandalarm, som er opdateret, og lige sådan tjekke det der, altså, have de der forhåndsregler.
6: Jeg tænker ikke så meget om det, men jeg antager jo, at vi skal hjælpe hinanden så bedst muligt, vi kan.
1: Sagde Dennis Bauerfinder, inden da var det en dame. Det bliver tørvejr i nat og ned til mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til let fra nordvest. I morgen begynder det at skyde i Syd- og Vestjylland, ellers skulle det blive tørvejr med en del sol.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand, hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd, hun siger blodfærdigt nej, den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Giv bare løb og lejer, Oscar Smut, hvad det nu finder på.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi quizzer
0: løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe. Live i DR Lyd.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis. De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, da hun var i Ukraines hovedstad Kiev for at tage luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
1: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
0: Besøget kom efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sin luftangreb mod Ukraine, og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler. Det vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsborg.
2: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system, det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
0: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsborg.
2: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
0: Udviklingen af menneskelignende robotter går bogstaveligt talt virkelig stærkt. 2 robotter har blandt andet slået den menneskelige rekord i 100 meter løb, en rekord de for et år siden slet ikke kunne komme i nærheden af. Men det er ikke kun på evner, robotterne ligner os mere og mere, det gør de også rent fysisk. Og det er der en god grund til, fortæller Jakob Sand, der er robotekspert.
3: Når man har 2 arme og 2 ben, så kan man være der, hvor mennesker er. Og det er også der, hvor humanoids begynder jo at bevæge sig ind. Og det er også derfor, de begynder at få samme størrelse som os. Fordi hvis man skal være sammen med mennesker og skal kunne det sammen, så skal man også have cirka samme størrelse. Hvis man er meget højere, så slår man hovedet mod loftet. Hvis man er meget lavere, så kan man ikke gå op ad en trappe.
0: Den nye generation af menneskelignende robotter er typisk 1,80 cm høje og kan bære 10-15 kg per arm. Et anpartsselskab er blevet dømt til straks at fraflytte 7 lejligheder i København. Efter længere tids offentlig debat om skyggehoteller, altså almindelige lejligheder, som reelt drives som hoteller uden de nødvendige tilladelser, så har Københavns byret slået fast, at selskabet DENA har brugt de 7 lejligheder til ulovlig korttidsudlejning i strid med lejeaftalerne. Jyllandsposten har tidligere omtalt det dømte anpartsselskab i forbindelse med, at et netværk af selskaber driver ulovlig hoteldrift i København. Netværket skal stå bag udlejninger op mod 170 boliger, som systematisk udlejes i kort tid via blandt andet booking.com. Det bliver tørvejr i nat og ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden er svag til let fra nordvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der

0: Ly, varme, vandkilde.
1: Prøv at se, mit vand er her.
0: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
3: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringen bør opgive planen om at halvere momsen på fødevarer. Det mener et af regeringens støttepartier, Alternativet. Partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, kalder planen en dårlig idé.
2: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
1: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
2: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er jo, fordi vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen kritiserer den danske indsats i Arktis. For over halvandet år siden lovede den danske og grønlandske regering sammen med stort set alle Folketingets partier at anskaffe 5 arktiske skibe. Men der er stadig ingen aftale med en leverandør, og derfor er det tvivlsomt, om skibene kan stå klar i 2030 som planlagt. Og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
3: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: På Christiansborg mener flere forsvarsordfører, at regeringen har ansvaret for, at der ikke er skrevet kontrakt med en leverandør. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth mener, at der i høj grad er blevet nølet.
4: Og når man så lægger en lang periode efter folketingsvalget ind oveni, så haster det her.
1: Og Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at de bliver klar som planlagt.
5: Vi har en politisk aftale, Arktis aftale 2, hvor I vil tilkendegive, at de her skibe, nye skibe skal være til rådighed for opgaveløsning i forsvaret i 2030. Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at man er i en designfase og så skal over i en egentlig beslutningsfase. Norges kong Haralds helbredstilstand er blevet forværret i løbet af weekenden, det oplyser det norske kongehus. Kongen får antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, skriver kongehuset på sin hjemmeside. Den 89-årige konge har responderet på behandlingen, og situationen er stabil. Kongen blev indlagt den 17. august på grund af komplikationer efter behandling for en blodsygdom. Behandlingen med kortisol førte til væskeansamlinger i kroppen. Han skal fortsat være indlagt på Rigshospitalet i Oslo. I nat bliver det mest klart og tørt, men lokalt kan der komme dis og tåge. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. I morgen bliver det først skyet i vest, syd- og vestjylland, ellers tørt og solrigt med op til 24 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicapparkeringsskilte, vil det konservative Folkeparti nu sætte ind over for problemet. Partiets retsordfører Mai Mercado mener, at det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicapparkeringsskilte.
2: Det er jo dybt forkasteligt og også usselt, hvis det er, at man går ind og erhverver sig et handicapskilt, som man ingen adgang har for at kunne holde bedre. Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
1: Men spørgsmålet om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til en frakendelse af kørekortet, deler vandene på gaden blandt de mennesker, som er afhængige af at kunne benytte handicapparkeringspladserne.
3: Jeg synes, det er voldsomt at må tage kørekort væk, men til de bliver straffet, det kan jeg absolut.
4: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. De får dem taget i kørekort, det synes jeg.
5: Jeg synes, at det skal, for de skal ikke snyde.
6: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekort ovenpå. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
1: Sagde Per Laursen, Svend Willet, Margot Christensen og Per Hansen. De vestlige lande skal hurtigt levere mere luftforsvar til Ukraine, det sagde statsminister Mette Frederiksen under et besøg i Ukraines hovedstad Kiev søndag. Og de kan godt levere Patriot-missiler, sagde hun.
7: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring. Danmark som land kan ikke gøre det, men der kan godt gives mere støtte til Ukraine, hvad angår luftforsvar.
1: Statsministeren, præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere har drøftet forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Og det er magtpåliggende for Mette Frederiksen, at Vesten hurtigt skruer op for hjælpen med mere luftforsvar.
7: Hvis ikke vi gør det, så kommer Ukraine til at kigge ind i en vinter, hvor russerne kommer til at smadre løs bombe, også med ballistiske missiler, og slå masser af mennesker ihjel.
1: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I nat mest klart og tørt, men lokalt kan der komme dis og tåge. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. I morgen tørt og solrigt med temperaturer mellem 17 og 24 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis. Det skal være mere sikkert at køre cykel i København, og det skal ske ved, at bilisterne og trafikanter på cykelstierne sænker farten. Det mener Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København, på nær de store statslige indfaldsveje.
1: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
0: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på trafikkryds og hvordan de er indrettet.
2: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det der problem.
0: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
1: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget af det, vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
0: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
3: Jeg tænker mig meget over det, og mine forældre er også meget ops på at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
4: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unge begynder at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
0: Fortalte her gymnasieeleverne Ryan Nordbom og Freddy Broberg. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget, det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
5: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
0: Mindst 30 mennesker er omkommet efter, at et bjerg af affald er styrtet sammen i Guineas hovedstad Conakry. Det oplyser regeringen i det vestafrikanske land ifølge nyhedsbureauet AFP. Ulykken skete natten til søndag efter flere dages kraftig regn, men redningsmandskab leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Myndighederne havde på forhånd frygtet et sammenstyrt og beordret beboerne til at forlade området. Alligevel var mange steder på stedet, da affaldsbjerget kollapsede. I nat mest klart og tørt vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. Mandag tørt og solrigt og med temperatur mellem 17 og 24 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.